izbrali z razlogom. Kako vas bodo sodelavci sprejeli, pa je deloma odvisno tudi od vas. Vaše spoznavanje sodelavcev bo prijetneje in vaši novi sodelavci bodo z veseljem spoznavali vas. Kako poskrbite, da ne boste preveč gostobesedni in ne boste izpadli kot največja čveka, pa še predno vašim sodelavcem zaupate vašo največjo skrivnost. Zato bo še dovolj časa.

Danes je vaš prvi dan v novi službi. Če boste svoje delo tiho upravljali v svojem kotu, boste težko spoznali ljudi. Če boste tako ravnali dlje časa, boste za sodelavce morda čudak. Izkoristite vsako priložnost za komuniciranje, odmore, kosila in skupne pijače po službi. Povejte jim kaj zanimivega o sebi in prisluhnite njihovim zgodbam. A pozor, bodite politično neutralni, dokler jih ne spoznate. Ena od nalog vaših sodelavcev bo, da opazujejo vaš delovni učinek. Zato bodite angažirani, dokažite, da ste nadrejenemu in sodelavcem v pomoč. Če boste blesteli, bodo ostali to opazili. Dobri sodelavci si želijo primerljivo dobre sodelavce in le take bodo sprejeli medse.

delavci, ki si medsebojno izmenjujejo usluge, so bolj produktivni in bolj zadovoljni kot tisti, ki si med sabo ne pomagajo in skrbijo le za svoje delo. Če boste sodelavcu priskočili na pomoč ravno v trenutku, ko bo to najbolj potreboval, bo to še kako ocenil. Če mu boste dokazali, da se lahko zanese na vas in vam zaupa, je to velik korak naprej. Žal ni absolutnega zagotovila, da se boste takoj ujeli z novimi sodelavci. Če ste sprejeli delo, ki vas veseli, bo navezovanje stikov z novimi sodelavci veliko lažje. Pa srečno!

0: Prošnje, ki jih pošiljate kadrovnikom, so namenjene enemu cilju – pridobiti osebnega srečanja. Vaša predstavitev, ki jo bo dobil kadrovnik v roke, mora biti dovršena. Kadrovnik mora čutiti, da ste se v svojo predstavitev resnično poglobili. Prva stvar, ki jo iskalci zaposlitve delajo, je dolgovezanje. Oseba, ki bere vašo predstavitev, potrebuje hiter pregled tega, kaj znate in ste dosegli. Pričakuje vaš zaposlitveni profil. Z dolgimi stavki pa se hitro zakvačka in zgodi se, da v predstavitvah mrgoli napak. Nihče pa ne bo zaposlil kandidata z napol pismeno prijavo, zato sleng, žargon in pravopisne napake ne sodijo vaše prošnje. Prav tako je pomembno, da v primeru elektronskih prijav ne uporabljate neprimernih elektronskih naslovov. Naprimer, hudabejba@mojnaslov.si je mogoče vabljiv naslov za prijave na zmenkarske portale. Pri kadrovnikih ali kadrovnicah pa ne bo pustil najboljšega vtisa. Najpomembneje pa je, da sebe ne predstavite kot egoistično osebo, ki obvlada vse, ampak se postavite v kadrovnikovo kožo. Kadrovnik ima problem, prazno delovno mesto, ki ohromi delo njegovega podjetja. Potrebuje rešitev tega problema. Vaš življenjepis mora podajati rešitev kadrovnikovega problema. Z vašim znanjem in sposobnostmi, seveda.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Historija o Selinu in Selmi. Že dolgo je od tega, ko je v Korasani živel en bogat in imeniten meščan. Ta je imel dvoje otrok, enega sina, kateremu je bilo ime Selin, in eno hčer z imenom Selma. Pustil je oba otroka prav lepo odgojiti in izučiti. Ko sta že precej odrasla, dal je oče ima eno lepo hišo zraven svoje sezidati, da sta svoje veselje z njo imela in tudi v njej stanovala. Imela sta svoje posle za postrežbo. Živela sta brat in sestra v tej hiši v lepi bratovski edinosti in nikoli ni bilo prepira med njima. Enkrat sta bila nek poletni večer dolgo po konci in slonela sta pri oknu, iz katerega se je videlo v nasprotno hišo, kjer so stanovali njuni starši. O polnoči pa slišita nek ropot pri vratih očetove hiše. Videla sta mladega moža, ki je trkal na vrata. Je prišla z lučjo njuna mati in je temu možu odprla. Objela in poljubila ga je in ga peljala v svojo sobo. Ker je imela žena luč, sta nje otroka vse to natanko videla. Selin in Selma sta bila vsa prestrašena na to prikaznijo. Svojim lastnim očem nista verjela. Selin je prašal Selmo, kaj praviš ti na to? Ljubi moj brat, reče Selma, ne vem, kaj bi rekla. Pogovor pravi, kdor najbolje izbere, ni zastonj zbral, in kdor dober svet išče, mu ne bo žal. Zopr drug pregovor pa pravi, kdor se opeče, se mu dolgo pozna. To, kar se godi, je sramota za našo hišo in moramo gledati, da stvar zabranimo. Mlada človeka sta ostala do jutra pri oknu in čakala, kdaj bo tuji mož odšel. Proti jutru enkrat prišel je ven, spremljala ga je mati treh otrok in se prisrčno od njega poslovila. Zdaj reče Selin svoji sestri, jaz bom prihodnjih nočeh tega človeka ustrelil. Če me bodo vprašali, zakaj sem to storil, porečem, da je bil tat, ki je skušal vrata vlomiti. Pozna ga nobeden v hiši, kaj mi morejo na to odgovoriti. Ljubi brat, reče Selma, človeka umoriti ni majhna reč in je tudi velik greh. Če ga umoriš, ga bodo vendar pogledali, kdo je bil, in če je morda kake poštene hiše sin, boš ti na lažji ostal, ko boš rekel, da je hotel krasti. Zaprli in kaznovali te bodo kot morilca in namesto našo hišo sramote rešili, jo boš šele prav sramoto zakopal. Drugo jutro sta otroka svojo mater obiskala, ta pa je bila zvita in prekanjena ženska in je otroke koj na obnašanji in obrazik spoznala, da nekaj slutita ali vesta od njene prepovedane ljubezni. Sklenila je torej sama pri sebi, da hoče stvar pred lastnimi otroci skrbno skrivati. Otrokom pa je tudi spoznati dala, da je njihove misli že uganila. Ko domu prideta, reče Selma svojemu bratu, vidiš, kako nevarno sva prišla za voljo te reči. Mati vidi in čuti, da midva poznava njeno življenje in da nekaj nameravava. Zdaj bode ta oba mislila in tuhtala, kako bi naji dva v nesrečo pahnila, da bi ju ne mogla izdati ali pa njenemu ljubimcu kaj žalega storiti. Da se tej nevarnosti izogneva in da ubeživa sramoti, v katero bo kmalu prišla naša hiša, morava bežati iz te dežele in tega kraja ter se podati v tuj svet, kjer zmoreva spet lepo v miru živeti. Na tihem je Selin kupil in osedlal 10 mul, katerim je naložil vse, kar je mislil seboj vzeti na potovanje. Tudi si je najel več hlapcev, svoji sestri Selmi pa svetoval naj se ona obleče v moško obleko, da bo bolj varna na poti, ker moškega se vendar vsak bolj boji kot ženske. To je Selma tudi storila in v moški obleki je bila svojemu bratu Selinu tako podobna, da ju je težko bilo ločiti. Sedla sta se potem vsak na svojega konja in svojimi hlapci in oboleženimi mulami sta odpotovala v tihi črni noči, tako da nobena živa duša v mestu o tem ni nič vedela. Čez 2 meseca potovanja sta prišla v mesto Sharon v sindiški deželi. Mesto leži pri morju. Pred mestom sta stopila s konj in si ogledala kraj. Bil je lep in radoviten videti, poln vrtov in sadnega drevja.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
1: Se spomnite srednješolskih dni, ko smo se hrepeneče ozirali vsak po svojem objektu poželenja in je bila edina misel zabava in mečkanje za vogalom srednješolskih zidov daleč od oči profesorjev? Spomina te dni vam bo pričaral nov košček ameriške pite, že čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Novi košček ameriške pite prinaša še več norosti, seksi deklet in komedije kot kdajkoli doslej. Rob, Nathan in Luke so srednješolski prijatelji, ki so se odločili izgubiti nedolžnost dekleti svojih sanj. Po naključju odkrijejo legendarni vodič do uspešnega spolnega življenja, skritega v šolski knjižnici in napisanega za pridne učence. A nekaj manjkajočih strani poskrbi za izredno zabavna presenečenja. Novi košček ameriške pite prinaša še več norosti, seks te deklet in komedije kot kdajkoli doslej.
0: Mali nočni kino, zdaj Štravs ti sup.

0: Mali nočni kino.
1: Borba je zgodba o mladem Seanu, ki ga igra Channing Tatum, ki se skuša v New Yorku preživljati s preprodajo ponaredkov na ulici, na kar se zaplete v pretep z lokalnimi fanti, ki ga skušajo pehariti. Ob tem pritegne pozornost Harveya Bordena, nekdanjega bokserja, ki se zdaj preživlja s preprodajo vstopnic za mjuzikle. Harvey uvede Seana v svet nelegalnih bojev brez prepovedanih prijemov, v čemer oba vidita možnost za zaslužek. Toda Seana čaka najtežja borba doslej.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke, Siromakova kobila. Takrat sem bil revež in imel sem vsega, kar so si mogla zaželeti usta in oči. Edino, česar sem pogrešal, je bila nesreča. Človek pa se naveliča celo stanovanja, kaj se ne bi naveličal takega dobrega življenja, kakršnega sem ja živel iz dneva v dan, ne da bi s kom to dobro delil. Moj sosed je bil približno mojih let. Oženil se je in si nekako uredil življenje. Ni imel otrok, ki bi ga venomer prosili kruha in mu prizadevali skrbi. Zato pa je imel ženo, ki mu je delala sive lase. Kadar je bil brez skrbi, se je zredil v enem dnevu tudi za kilo, ampak kadar je šlo ženi kaj narobe, je shujšal v enem dnevu za 2 kili. Ko sem takole opazoval soseda, sem mu postal počasi nevoščljiv. Nisem mogel potožiti, da bi mu presedlo dobro življenje. Nič slabši nisem od njega, sem si mislil, zakaj bi zaostajal. Poiskal sem si ženo in imel sem srečo, bila je dobra ko kruh. Skupaj sva živela še lepše, kot sem prej živel sam. Samo kruha si nisva mogla vsak dan privoščiti, čeprav so se nama na tuji zemlji nohti klali. Nisva in nisva mogla zlesti na zeleno vejo in začel sem premišljevati, kako bi si olajšal življenje. In kakor sem imel pač srečno roko, mi ni bilo treba dolgo napenjati možganov. Ljudje so mi povedali, da je bila letina kumar tako dobra, da vrtnari z njimi kar obmetavajo tiste, ki jih nočejo kupiti in da lahko dobiš za počen groš celo vrečo. Takoj sva se zmenila z ženo, da si bova sleherno jutro pred delom pripeljala voziček kumaric in konec skrbi. In storila sva, kakor sva se bila zmenila. Vstajala sva zgodaj zjutraj in pohitela, da si še v rosi nabereva kumaric. Bilo jih je na pretek, kumarice za zajtrk, kumarice za kosilo, kumarice za večerjo in kumarice za goste. Ni treba ne kruha, ne paprike, samo malo soli in ob najmanjšem trošku sva se tako zredila, da sva še komaj lahko skupaj sedela na istem edinem stolu z odlomljeno nogo. Vse leto sva dajala zaslužek na stran in vrtnari so nama še plačali, samo da sva jim odvažala gore kumaric z vrtov. Bali so se, da jim bodo ostale semenske rastline in se čez leto dni tako raznožile, da ne bo raslo po vrtovih ničesar drugega več mimo kumar. In tako sva si že čez poletje s kumaricami zelo opomogla, še večja sreča pa naj jo je čakala jeseni. Kjer je česa na pretek, tam se tudi zapravlja, ali, kakor pravijo ljudje, v polni hiši si celo podplate mažejo z mastjo. Tako so zapravili vrtnari vse kumarice. In ko je prišla jesen, jih niso imeli niti za kisanje. Jaz pa sem se ustrašil, da bom moral še pred zimo začeti jesti spet kruh. Ako me je nekoč posilil kašelj, mi je zlezlo iz ust celo bilje kumaric. Napolnile so vse dvorišče in se vzpele celo na hišo. In na mah je bilo toliko cvetja, da so se tako izbrale čebele in nobene besede nisi mogel razumeti, tako so brenčale. Ko sem zagledal to srečo, sem brž mahnil ženo vzadej po vratu in ko se je izkašljala tudi ona, je padla tudi nje iz ust taka gora kumaric, da se je zemlja ulegla pod njimi. To pa tudi ni bilo nič čudnega, saj vse leto nisva poskusila drugega kakor kumarice in se je med zobmi nabralo nič koliko semen. Seme pa mora uskliti, če ima dovolj vlage. No, zdaj pa naj najde revež nesrečo, komu pa povsod sledi sreča in ga ne izpusti iz krempljev, pa naj si še tolikam prizadeva. Ljudje so navalili in plačevali, sam že nisem več vedel, po čem naj prodajam. Zahtevaj, kolikor hočeš, vse plačajo. Tiste jeseni sem obogatel in ko sem slednjič le razprodal se kumare, sem spletel iz vitic ali bilja venec in ga obesil na sleme, da ga bom molil in častil, dokler bom živel. Kako bi jaz, revež, sploh živel, če ne bi bilo kumaric? Hiša je bila polna blaga, pa sem zbral moje revne brate, ki niso mogli dati otrokom niti grižljaja usta. Kupil sem tudi kobilo, tako lepo, da ti je ob pogledu na njo zastalo srce. Kupil sem jo, da bi se imeli s čim voziti. Bratje so kupili dober kotel za kuhanje žganja in od samega veselja smo ga začeli takoj kuhati iz koruze. Ko smo neko jutro prvič prekuhavali kotel žganja, smo šli južinat, da bi ga po kosilu prekuhali še enkrat. Toda med tem, ko smo mi južinali, je sam vrak pripeljal kobilo in popila je cel škaf žganja. Nisem pa vedel, da je popila žganje kobila, ampak sem mislil, da so ga polizale mačke, ki so tudi živele pri meni kot kakšni miljenčki. Nastavili smo drug kotel in ko smo spet malo pojužinali, smo se namenili z vozom na sprehod. Šel sem po kobilo, a našel sem jo ležečo v deteli. Prijel sem jo za nogo, jo spustil, noga je padla ko mrtva. Potegnil sem jo za rep, za ušesa, kobila se ni premaknila. Bratje, pravim, naj vam bo hudo ali ne, danes se ne bomo peljali nikamor. Kobila je poginila. Poginila, so pritrdili. Varčnost je lepa reč, pa čeprav je v hiši vsega na pretek. Namenil sem se, da kobilo odrem in mi ostane vsaj koža. Začel sem jo odirati od repa proti glavi, a ko sem prišel za ušesa, se kobila naenkrat zgane in poskoči. O, ljudje moji, gledamo in se čudimo, kaj je zdaj to. Stečemo za njo in jo komaj dohitimo tam pod drugo vasjo. Brž nategnem na njo kožo, da mi ne bi delala sramote. Kako bi prenesel, ko bi začeli ljudje govoriti, da sem jo tako dolgo gonil, dokler ji nisem odrl kože. Tega nisem delal nikoli. Ubog človek sem, nikoli nisem imel ne hlapca, ne dninarja, kako bi si upal koga odirati. Posrečilo se je, kaj hočeš, če imaš srečno roko. Oblekel sem kobilo v kožo, tako da ni videl nihče razen mojih bližnjih. Medtem se je tudi sama streznila in začela je poskakovati, kakor da se veseli, ker je spet v koži. Kobila je postala tako dobra, da bi se dalo o njej pripovedovati na dolgo in široko. Če bi bil to prej vedel, bi jo bil že zdavnaj odrl. Služila nam je še nekaj let, dokler nas ni odpeljala na neki sejem. Zbral sem družino, posedli smo na voz in kobila je kar poletela z nami. Sicer nismo imeli nobenega posebnega opravka na sejmu, šli smo pač, da se malo prepeljemo in pokažemo ljudem, da ves sejem ne premore take živali. Pa saj so ljudje to vedeli in tudi mene so vsi poznali zaradi kumaric. Ko smo prišli do sejmišča, kaj takega se nam še sanjalo ni, je kobila naenkrat padla in se stegnila. Poskusili smo jo dvigniti ali odvleči, ona pa ni dala od sebe nobenega znamenja življenja. Že sem jo spet hotel odreti, toda bal sem se, da me ne bi kdo videl. Sram me je bilo početi kaj takega pred ljudmi. Bilo je pa kar prav, da se nisem takoj lotil dela, kajti prav tedaj se je pripeljal mimo neki bogataž z vprego štirih konj. Ej, ustavi, je zaklical kočijažu, nas pa vprašal, kaj se je pripetilo kobili. Ne vemo, sem odgovoril. Povedal je, da ima žrebčarno, kakršne ni na svetu. Rekel je, da bo pogledal, kaj je skobilo in kar bo dognal, bo držalo kot pribito. Stokrat vam hvala, sem rekel. On je pa že stopil z voza in se lotil moje kobile. Ljudje moji, se je začudil, ko je kobilo malo požgečkal. Kako ste sploh mogli s tako kobilo na pot? Ampak tudi mi smo se začudili. Zakaj, gospod, sem ga vprašal. Še vprašuješ, kobila je poginila že pred nekaj leti. Ker je on tako odločil, je moralo biti pač res in začel sem premišljati, kdaj je to moglo biti in zakaj. Spomnil sem se, da ni moglo biti ob nobeni drugi priliki, kakor takrat, ko sem jo odrl. Rekel sem, da ni bilo takrat, ko sem jo odrl kožo do ušes. Tako sem rekel, on pa je molčal, otipaval kobilo in si ga drnjal nekaj obrke. Kaj sem hotel, s takim gospodom si nisem hotel prerekati. Zamislil sem se, potem pa spet rekel. Gospod, saj se sploh ne spomnim, da bi kobilo kdaj krmil. Mogoče je zaradi tega poginila. To sem rekel, on pa je spet molčal. Tedaj pa je zlezel gospodov kočijaš skrivaj z kozla, me potegnil na stran in mi šepnil. Bedak, ne blebetaj neumnosti. Kaj se vtikaš, da bi poginila kobila zaradi tega, ker si enkrat odrl kožo in ker je nisi krmil? Že dolgo služim temu gospodarju, pa ne pomnim, da bi mi dal kdaj jesti. Kožo pa odere z mene vsak dan po dvakrat. Takih nas je toliko ko osata, pa smo vsi še živi. Nekaj čvekati, da ga ne razjeziš in da ti jih na koncu ne naloži. Ko mi je tako svetoval, sem res obmolknil. Hlapec pa je posvaril še moje brate, naj ne odprejo ust. Medtem se je sukal gospod okoli kobile, jo otipaval in vlekel, dokler ni prišel do gobca. Odprl ji ga je in se silno razveselil. No, poglej, zakaj je poginila. Vleci, se je zadrl name. Zalinil sem roko kobili v gobec in potegnil. Vlekel sem in vlekel same kumarice. Vleci, kar vleci, je ukazoval gospod. Ljudje moji, pol dneva sem vlekel kumarice, ampak kakšne? Kaj so bile proti tem tiste, ki sva ji bila izkašljala jaz in moja žena? Nič, ni bil kobilin gobec za manj večji od mojega. Toliko kumaric sem navlekel, da gospod s svojimi štirimi konji ni mogel nikamor naprej in se je moral vrniti. Toda koristi ni bilo nobene, saj so kumarice vse ovele. Ni šala, vsako leto so rodile in ostajale kobili v gobcu. Vidite, zato je poginila, je rekel gospod, vsako leto bi morali obirati kumarice. Potem se je odpeljal. Kaj sem hotel? Zbrati sem se skril med kumarice, da nas ne bi ljudje gledali in psovali, ker smo zagradili cesto. Bilo me je pa tudi sram, ker se je stegnila kobila takole sredi ceste. Ko se je zmračilo, sem kobilo odrl in vrgal kožo na voz. Potegnil sem in bratje so mi pomagali. Ne bomo pustili voza, če nam je že poginila kobila, smo rekli. Saj ni bilo tako hudo vleči voz, ko smo pa vedeli, da vozimo kožo tako dobre kobile. Družini je bilo zelo hudo po kobili in ko smo prišli domov, je molila zanjo, tako rada jo je imela. Jaz sem se pa že navadil, da ne pretakam solza, zato sem rekel, bratje moji, kaj vam bo hudo? Kumarice so jo dale, kumarice vzele.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni. Zajemite sapo, kajti tokrat se bomo lotili potapljanja na vdih. Potapljanje na vdih je potapljanje, kjer potapljač namesto avtonomne podvodne dihalne naprave uporablja tehniko zadrževanja vdiha. Najbolj znane dejavnosti, ki vključujejo potapljanje na vdih, so podvodni ribolov, podvodno fotografiranje, sinhrono plavanje, podvodni hokej, nogomet, ciljanje na tarčo ter snorkanje. No, izraz potapljanje na vdih pa pogosto povezujemo tudi s tekmovalnim potapljanjem ali tekmovalno apneo. To je adrenalinski šport, ki pritegne največ pozornosti, ko tekmovalci poskušajo doseči največjo globino, čas ali pa razdaljo z enim samim vdihom. Potapljanje na vdih so prakticirali predvsem v antiki za ribolov, nabiranje alg ter biserov, reševanje potopljenih dragocenosti ter pomoč pri vojaških akcijah. V starih časih je bilo potapljanje na vdih brez pomoči mehanskih naprav edino možno potapljanje. Potapljači so se srečevali s podobnimi problemi kot danes, in sicer dekompresijsko boleznijo ter nezavestjo v globokih vodah. Zaradi tega je bilo v antiki veliko smrtnih žrtev med potapljanjem. Potapljanje na vdih se je torej začelo v antični Grčiji, saj tako Homer kot Platon omenjata spužve, katere so nabirali potapljači in so se uporabljale pri kopanju. Otok Kalimnos je glavno središče potapljanja za spužve. Tako so začeli takrat uporabljati uteži, da so se lažje ter hitreje potopili do dna. Nastala je posebna disciplina skandalopetra, in sicer z uporabo oblikovanega kamna iz marmorja ali granita, ki je bil težek od 8 do 15 kg ter je imel hidrodinamično obliko. Tega so potapljači privezali na vrv ter spustili na dno, po končanem potopu pa so ga potegnili na površje. No, znane so tudi japonske potapljačice Ama, ki so po tradiciji nabirale bisere tudi pred več kot 2000 leti. Sredozemsko morje pa je bilo odnekdaj prepredeno tudi s pomorskimi potmi in kot rezultat tega je tudi veliko razbitin, ki so ostale na dnu morja. Zato so bili potapljači pogosto najeti za reševanja. Zaradi nevarnosti, ki so jim pretile, pa so potapljači dobili za reševanje plačilo, in sicer do globine 50 metrov tretjino in globje od 90 polovico vrednosti blaga, ki so ga prinesli na površje. Zato so se potapljači spustili v globino ter izbrali najvrednejše predmete. Potapljače so uporabljali tudi za vojskovanje in sicer za postavljanje podvodnih barikad. Do zdaj smo govorili o praktičnem potapljanju, v nadaljevanju pa nekoliko bolj pogledamo športno potapljanje.

0: Večini vrst tekmovalnega potapljanja je skupno to, da gre za individualni šport, ki temelji na posamezniku. Trenutno je 9 uradnih disciplin, ki so priznane strani obeh svetovnih organizacij. Delimo pa jih na bazenske in globinske discipline. Med bazenske sodijo statična apnea, to je časovno zadrževanje zraka, in dinamična apnea s plavutkami ali brez plavutk. Tu gre torej za podvodno plavanje v bazenu na razdaljo, pri tem pa si športnik lahko pomaga s plavutmi ali pa gre za podvodno plavanje brez uporabe pripomočkov. Med globinske discipline pa sodijo različni potopi v globino morja ali jezer na različne načine in z različnimi pripomočki. Poznamo discipline. Konstantna obtežitev. Športnik se pri tej disciplini spusti in dvigne na maksimalno globino le z uporabo lastne sile v nogah ali rokah ter uporabo plavuti ali monoplavuti. Konstantna obtežitev brez plavuti pa je disciplina, kjer se športnik spusti in dvigne na maksimalno globino le z uporabo lastne sile v nogah ali rokah, brez uporabe plavuti ali monoplavuti. Potem je tu prosti potop, potapljač se spusti v globino brez kakršnih koli pripomočkov za pogon pod vodo, z rokami vleče ob vrvi do maksimalne globine in nazaj. Potem je tu spremenljiva obtežitev. No, v tej disciplini je dovoljena uporaba sani z balastom za doseganje najglobje točke. Potapljač lahko dodaten balast pusti na dnu in mora izplavati svojimi lastnimi močmi, pri čemer je dovoljena uporaba plavuti in vlečenje ob vrvi. Brez omejitev oziroma no limit disciplina pa pomeni, da se atlet spusti v globino na saneh z balastom, dvigne pa se lahko po želji z uporabo kakršnih koli pripomočkov. Najpogosteje se uporablja napihljiv balon ali pa jopič z napihljivimi prekati. Za razliko od ostalih, pri tej disciplini ne povzroča težav pomankanje zraka, temveč pritisk ter izenačevanje. Pri potapljanju na vdih gre za kombinacijo fizične pripravljenosti ter telesne in mentalne zmogljivosti. Različni športniki to skušajo doseči na različne načine. Velika večina potapljačev pa to poskuša doseči s povečevanjem kondicije ter večanjem kapacitete pljuč. S pomočjo tako imenovanega pakiranja ter hiperventilacije pa poskušajo povečati zalogo kisika v pljučih in krvi. Trening lahko izvajamo na različne načine na prostem. Eden izmed načinov je tako imenovana apnea sprehod, kjer se najprej nadihamo, to storimo z globokimi ter počasnimi 5-sekundnimi vdihi in 10-sekundnimi izdihi. Nato vdihnemo in zadržujemo zrak do 1 minute. Gremo na sprehod, ob tem pa zadržujemo zrak, dokler ne potrebujemo ponovnega vdiha. Športniki lahko na ta način naredijo tudi do 400 metrov. Ta način je dober tudi za privajanje mišic za delo v anaerobnih pogojih ter za toleranco ogljikovega dioksida. Pri vseh potapljačih pa je prisoten tako imenovani potapljaški refleks. Gre za padec srčnega utripa ob potopu. Refleks sprožimo že samo, če potopimo obraz v vodo v posodi, ker je že na obrazu dovolj receptorjev, da se sproži ta potapljaški refleks. Ta refleks je prisoten pri vseh sesalcih. Pri človeku je zelo izrazit v prvih mesecih življenja in počasi zakrni, če ga ne vzdržujemo. Se ga pa lahko ponovno natrenira v kasnejših letih. Ponavadi traja 3 dni, da ga ponovno pridobimo. Zanimivo je, da v topli vodi traja dlje, da se sproži potapljaški refleks, kot pa v mrzli vodi. Potapljanje na vdih je tudi zelo razširjena rekreativna dejavnost, ponuja pa edinstveno izkušnjo, ki je bistveno drugačna od potapljanja z dihalno napravo. Prednosti so manj opreme, večja mobilnost ter hitrost, nižji stroški potapljanja, krajši čas priprave, ni potrebno izvajati dekompresije pri globih potopih in tako naprej. Izkušeni potapljači na vdih pa gredo lahko tako globoko kot skuba potapljači ali pa celo globje.
1: To je bila športna oddaja Nočno šport. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Ko se je kolonel Sanders pri 65 letih upokojil, je imel kaj malo za pokazati. Razen starega in razmajenega avtomobila, nizke pokojnine in recepta za piščanca. Ker je vedel, da samo s pokojnino ne bo mogel preživeti, se je z receptom v roki usedel v avto in odpravil iskat srečo. Najprej se je namenil recept prodati lastnikom restauracij, ki bi mu na to plačevali 5% od vsakega prodanega piščanca. Prvi lastnik ga je odpravil po hitrem postopku. Kolonel se je odpravil k drugemu in nato k tretjemu. Če zgodbo skrajšamo, vam lahko povem, da je kolonel doživel natanko 1008 zavrnitev. Še naprej je ostrajal, potoval po državi in spal v avtu. Šele v 1009. poizkusu je zaslišal prvi da, strani lastnika restauracije. Čez dve leti mu je uspelo podpisati pogodbo le s 5 restauracijami. Kolonel je še naprej ustrajal, vedoč, da ima res odličen recept za piščanca in da se bo nekega dne prijel. Morda veste, kako se zgodba konča. Recept za piščanca se je res prijel. Že leta 1963 je imel kolonel kar 600 restauracij po vsej državi, v katerih je prodajal svoj recept znan kot Kentucky Fried Chicken. Njegova zgodba nas uči pomembno lekcijo. Nikoli ni prepozno, da se odločimo, da ne bomo obupali kljub mnogim zavrnitvam. Vsak od nas ima v življenju področja, kjer se mu zdi, da se ne bo nikoli nič premaknilo. Vsak ima tudi vedno izbiro. Lahko ustraja ali pa obupa oziroma preusmeri svojo pozornost. Tudi kolonelova zgodba nam je lahko vzpodbudo, da ustrajno trkamo, sprašujemo in ustrajno iščemo naprej.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Hindujski modrijan po imenu Narada se je odpravil na romanje k templju posvečenem bogu Višnuju. Nekega večera se je ustavil v vasi in bil gostoljubno sprejet v hiši para, ki ni mogel imeti otrok. Preden se je naslednjo jutro odpravil naprej, je moški dejal Naradu: "Greš v tempelj boga Višnuja. Prosi ga, naj nama da otroke." Ko je Narada prispel v tempelj, je dejal Višnuju: "Ta moški in njegova žena so bili zelo prijazni do mene. Bodi milostljiv do njiju in ima nakloni otroke." Bog Višnu mu je odvrnil s tonom dokončnosti: "Temu moškemu ni usojeno, da bi imel otroke." Narada je nato opravil vse obrede in se vrnil domov. Čez 5 se je odpravil na enako romanje in se ustavil v isti vasi, kjer ima je isti par spet naklonil gostoljubje. Tokrat pa sta se na njunem dvorišču igrala dva otroka. "Čigava sta pa otroka?" je vprašal Narada. "Moja," je ponosno dejal mož. Narada je bil zbegan, ko je moški nadaljeval: "Kmalu potem, ko si nas pred 5 leti zapustil, je neki svečenik prišel v našo vas. Sprejeli smo ga čez noč. Naslednjo noč, preden je odšel, je blagoslovil mene in ženo. Otroci so sadovi tega blagoslova." Ko je Narada slišal o tem, je nestrpno pohitel v tempelj boga Višnuja. Ko je končno prispel, je že na vhodu v tempelj zaklical: "Mi nisi rekel, da temu moškemu ni usojeno, da bi imel otroke. Zdaj pa ima dva." Narada je bil očitno besen. Bog Višnu pa se je le na glas smejal in na to dejal: "To mora biti dejanje svetnika. Svetniki imajo moč, da spremenijo usodo." Prepričanje v usodo je resnično lahko precej dvorezen meč. Seboj lahko namreč prinaša vdanost v usodo, nekakšno apatijo. Prav ta zgodba iz hindujske tradicije nas opozarja, da je tako rekoč svetniško, če se soočimo z usodo in poskusimo vse, da jo preoblikujemo.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Evo na svet skupaj, cajt je za te najbolj popularne komade zadnjega tedna, tisto lestvico, ki ima trenutno na prvem mestu Geto Sio. Kakšna bo situacija danes, boš kmalo slišal oziroma slišala. Začel bomo številko 30, tukaj leže Becky G, zraven je Bad Bunny, Majores. Pejmo.

0: 30 največkrat predvajanih.
1: George Ezra je ta teden mesto višjega prežiten, ko je bil nov stop 29. Na 28. so pa CNCO in Little Mix.

0: Na tale pesnica moraš pa priznati, ima tak to slušen vibe. Maluma, zraven Neho Doborel, Corazon, srce, če smo zelo natančni.
1: Lestvica najpesmi tedna z Žanom Prbižarjem.

0: rubrica Naj pismi tedna.
1: 30. Mladenča po imenu Shawn Mendes in My Blood smo imeli na 14. mestu. Ista identična uvrstitev kot prejšnji teden. In tudi Justin Timberlake s Chrisom Stapletonom se ni kamor premaknil. Na 13. je tudi ta teden s komadom Say Something.

Fast Frequencies in Sonderling, crazy, lušna zadeva, ki gre počas dol po lestvici za dve nižje. Na 12. tokrat Clean Bandit z Demi Lovato solo so 11. 30.

0: These Days, še ena lušna stvarca, ki vse drži, vse skozi te nekaj okoli 9. 10. mesta, 9, prejšnji teden 10, ta teden, kako bo naslednji teden, bomo pa naslednji teden slišali, a ne? Nicki Jam in J Balvin s komadom XX sta pa dve mesti više, kot prejšnji teden, tokrat na 9.
1: 30.

0: letvica najpismi tedna in Žan
1: Ferbežar. Medtem ko smo liho drajtali osmo mesto aktualne lestvice, gremo zdaj počas naprej, ampak najprej se bomo spomnili najboljših treh prejšnjega tedna. Tretje mesto za Dua Lipo. Drugo za Kaiga. Prvo za Geto. Moje pa Sija, krasen komad, Flames, dva zaporedna tedna na prvem mestu. Če se bo situacija ponovila, boš slišala čez ene pol urce, ko pridemo še prej, no, ko pridemo do prvega mesta. Trenutno je takole. 10 Rudimental, 9 Nicky Jam in J Balvin, 8 Marshmallow, na sedmem mestu pa tukaj le BB Rexa in Florida Georgia Line, Meant to Be.

0: Lestvica najpismi tedna. 30.
1: Dua Lipa, Eat Gaff, I Don't Give a Fuck je bila že na prvem mestu prejšnji teden, na tretjem, zdaj na šestem. Alvaro Soler z La Cinturo je pa na petem.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Calvin Harris in Dua Lipa. Dua Lipa je bila mehen prej s komadom It Gav, ki je bil tudi na prvem mestu Lepcajc. Je bila na šestem. S temle komadom, s Calvinom Harrisom, One Kiss, prejšnji teden na četrtem, tokrat na drugem. Na tretjem tokrat, Kygo z Miguelom, Remind Me To Forget. Zdaj pa čakamo samo še na prvo mesto in ga bomo dočakali vsak cajc.
1: Prvo mesto.
0: Prejšnji teden na vrhu. Geta, Sio, komad Flames, dva zaporedna tedna na prvem mestu naše lestvice. Kdo je na vrhu tokrat?
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Ja, ni kakšne spremembe, ne? Še tretjič zapored na enici David Geta in Sia Flames.

Radio Ena Dolenska, z vami sem Jure Zupančič. V Dolenskem listu se zavedajo, da časopis že vrsto let soustvarjajo predvsem zvesti naročniki, ki svojim zaupanjem omogočajo, da ostajajo pomemben vir lokalnih novic, zgodb in informacij. Zato so se odločili, da jim ob tej priložnosti izrečejo iskreno zahvalo in jih tudi nagradijo. Nagradna akcija Zvestoba prinaša nagrade je namenjena tako dolgoletnim naročnikom kot tudi novim bralcem, ki se bodo v času nagradne akcije, ki traja do 30. junija, odločili za naročilo časopisa. 1. julija bodo izžrebali nagrajence, o nagradah in načinu prevzema pa bodo izžrebanci obveščeni po pošti. Seznam izžrebancev bo objavljen v tiskani izdaji Dolenskega lista 2. julija na njihovi spletni strani dolenskilist.svet24.si. Z akcijo želijo izraziti hvaležnost vsem, ki jih spremljate, berete in podpirate. Več informacij o nagradni igri, načinu sodelovanja in nagradah najdete na njihovi spletni strani. Črnomelj med 22. in 28. junijem gosti 62. jurjevanje v Beli krajini, najstarejši folklorni festival v Sloveniji. Zgodovina jurjevanja sega v daljno leto 1933 ali še natančneje v leto 1939, ko je bil v Črnomlju prvič organiziran festival narodnih pesmi in plesov. Ta je postavil temelje za festival, ki ga praznujemo danes. Dogodek je bil pravi praznik Bele krajine, ki je združevala ples, obrede in igre,

ter pritegnil zanimanje obiskovalcev iz cele Slovenije. Teden dni trajajoč festival bo tudi letos združil bogato belokranjsko kulturno dediščino, folkloro, glasbo, ples, rokodelstvo, kulinariko in številne spremljevalne dogodke za vse generacije. Obiskovalci bodo lahko uživali v brezplačnih koncertih, folklornih nastopih domačih in tujih skupin, razstavah, delavnicah ter o družinskem programu. Vsi dogodki v okviru jurjevanja so brezplačni.

Družba Terme Čatež je konec lanskega novembra sporočila, da je v okviru programa prodaje poslovno nepotrebnega premoženja prodala hotelsko-bazenski kompleks Žusterna ter del zemljišča v Luciji. Ob tem so zapisali, da so skupnino bistveno znižali svojo zadolženost, z optimizirano strukturo financiranja pa izboljšali svoje poslovanje. Izkupička od prodaje takrat niso razkrili. Prek spletnih strani Ljubljanske borze so pojasnili, da tega lani jeseni niso storili zaradi pogodbenih določil o zaupnosti in varovanja poslovnih interesov. Ker pa so se v medijih že pojavili določeni podatki o vrednosti transakcije in zaradi zagotavljanja najvišje stopnje transparentnosti, so sedaj ocenili, da varovanje zaupnosti podatka ni več potrebno. Tako so v družbi, ki je del skupine DZS, razkrili, da znaša neto pogodbena vrednost prodanih nepremičnin kompleksa Žusterna 12,07 milijona evrov, prodanega dela zemljišča v Luciji pa 5 milijonov evrov in pol. Projekt Župančičev svet, s katerim bodo prenovili in nadgradili rojstno hišo pesnika Otona Župančiča v Vinici, prehaja v fazo aktivne izvedbe. Dela na terenu že potekajo, projekt pa iz načrtov vse bolj prehaja v prakso. V objektu trenutno strokovnjaki izvajajo preliminarna raziskovalna dela, med drugim odpirajo stenske in stropne sonde. Na podlagi ugotovitev bodo pripravili strokovno poročilo, ki bo služilo kot osnova za nadaljna konzervatorska in restauratorska dela. Podpisane so že pogodbe z izvajalci za obnovo kulturne dediščine, prenovo muzejske razstave Župančič mojster besede ter promocijske aktivnosti projekta. Ob tem potekajo tudi postopki za izbor izvajalcev gradbenih del in gradbenega nadzora. Pomemben del projekta sta tudi dva nova turistična produkta, ki bosta obiskovalcem Župančičevo dediščino približala na sodoben in doživet način.

Grajsko dvorišče Posavskega muzeja Brežice je v petek 19. junija znova zaživelo v znamenju domačih okusov, lokalne tradicije in prijetnega druženja. Dogodek Dan kruha, vina in salam je znova pokazal, kako bogata in živa je kulinarična tradicija Brežic. Obiskovalci so se lahko sprehodili med stojnicami vinogradniških in turističnih društev, okušali vina vseh šestih vinogradniških društev destinacije Brežice ter uživali ob domačih salamah, sirih, suhomesnatih izdelkih in drugih lokalnih dobrotah. Eden od srednjih delov prireditve je bilo tekmovanje v peki domačega kruha. V kategoriji pšenični kruh je zmagala Mateja Bajc, najboljši mešani kruh je spekla Anica Črnelič, v kategoriji kruh posebnih vrst je slavila Majda Jurše, ki je bila najboljša tudi v kategoriji kruh vzhajan z drugimi vzhajalnimi sredstvi. Nagrado za prazničnih kruh pa je prejela Marija Stavljena. V galeriji Dolenjskega muzeja v Novem mestu so odprli razstavo Rok otočec, košče kraja, posvečeno legendarnemu festivalu, ki je zaznamoval več generacij ljubiteljev rock glasbe. Festival, ki je svojo največjo prepoznavnost dosegel med letoma 1997 in 2013, danes velja za pomemben del zgodovine slovenske popularne kulture. Na razstavi so na ogled plakati, fotografije, vstopnice, časopisni izrezki in številni predmeti iz bogatega arhiva organizatorjev. Med njimi tudi Tomosov moped Francija Keka in originalna mešalna miza. Ob razstavi nastaja tudi obsežna knjiga o Roku Točcu, ki pa bo izšla v prihodnjih mesecih. V okviru razstave je na ogled tudi film o Roku Točcu, delo Jureta Moškona, ustrajenega videokronista dogaje na festivalu od leta 1997 do 2013. Razstava bo v Dolenjskem muzeju na ogled do 8. februarja prihodnje leto.

Na mestni občini Novo mesto tudi letos opozarjajo na nevarnost skakanja z mostov in brvi v reko Krko. Na območju plovne poti med Irčo vasjo in Ragovim logom je takšno početje prepovedano, saj Krka zaradi svojih značilnosti predstavlja resno tveganje za poškodbe. Gre za plovno reko s spremenljivo globino, kjer so pod gladino pogosto prisotne naplavine, veje, kamenje in drugi predmeti, ki jih zaradi slabe vidljivosti ni mogoče opaziti. Skok v vodo lahko zato hitro privede do hudih poškodb ali celo ogrozi življenje. Prepoved skakanja z mostov in brvi določa tudi občinski odlok o plovbnem režimu na tem odseku reke Krke. Izjema velja le za organizirane prireditve in dogodke, ki vključujejo skoke v vodo. Takrat organizatorji poskrbijo za pregled terena, ustrezne varnostne ukrepe in nadzor nad izvedbo aktivnosti.

0: Članice in člani občinskega sveta občine Sevnica so na zadnji seji pred poletnimi počitnicami v sredo 17. junija obravnavali več pomembnih točk za razvoj občine. Med vsemi odločitvami je najbolj odmevna potrditev investicijske dokumentacije, ki lokalno zdravstveno oskrbo postavlja na povsem novo raven. Svetniki so soglasno in brez razprave potrdili projekt preureditve in nadzidave zdravstvenega doma Sevnica. Kot pojasnujejo v upravi zdravstvenega doma, je satelitski urgentni center Sevnica strateško umeščen med 4 večje urgentne centre in bo eden izmed vsega 15 takšnih satelitskih centrov v Sloveniji. Najsodobnejšo opremo in aparature za izvajanje nujne medicinske pomoči že imajo, z nadzidavo in preureditvijo prostorov pa bodo pridobili še prepotrebno sobo za opazovanje bolnikov, triažni prostor in povsem novo operacijsko sobo. Investicija naj bi bila predvidoma zaključena v jeseni prihodnje leto.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Dolenjska.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka.

0: ker sva si blizu.
1: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
2: Jaz bom Marke.
3: Kaj pa jaz?
1: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
3: Marija, no!
4: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
5: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali

0: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
1: Čevapi?
0: Tudi, še bolj pa bolji život.
1: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
2: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
3: Pošli odgovor s podatki na 051 300 300.
2: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
3: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Kia, največ avta za vaš denar.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
11: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
12: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
13: Turbo gel greje.
12: Etera hladi.
13: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
12: In blagodejno sprostitev po športu.
13: Turbo gel.
12: In Etera. Na voljo na favn.si.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Ste že poizkusili tuno marucela?
17: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
16: Tuna marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: See you then.

0: Flash Mega Move-a. Najbliższe balkanskie serie, kultni filmi, telewizja uživo, radio i ogromna knižnica u Sebinki te budu prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV uživo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Radio Ena Dolenska.
2: Autopralnica Autoline.
3: Ne pet si spucat avto, no?
2: Pa kaj češ lepšega?
1: Glasmacher. Vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. 070-660-670. Glasmacher.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Samski?
2: Samska.
1: onaon.com.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
4: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled.
3: Sonce pa plaža pa počitnice.
2: In več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: raven prav sem prišla.
1: No, Magda, a že kaj vemo?
0: Vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
1: Daj nam tle povej, no. Daj, oni tam počakajo, daj.
0: Prav. No, evo. No. Najbolj pridna letos si bila ti, Cvetka.
2: Ko?
1: Prima,
3: ja. Cveti. Ja.
1: Daj, ja. Nehe, a kar zmagala, kva? Ja, super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
4: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
1: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa Gljivice, a veste? Oh. In nikamor ne gremo letos.
1: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste?
1: Tole vzemte.
5: Kaj?
1: Bo prec boljš.
5: Onitek.
1: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih gljivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio 1 Dolenjska.
8: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
6: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo Pomlad poletje 2026.
8: A samo do 30. junija.
7: Betty Barclay.
6: Supernova Kulandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.
9: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
10: Hano. TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Kaj če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
12: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
14: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
16: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
17: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Ne, pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.
19: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
6: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Utopije brez kompromisov. Bosonogi svet.si.
7: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.

0: Shakira, la la la, Nina Marčeta sem z vami na Radio 1, dobro jutro, ura je 8. Jah, nič novega glede vremena, ne? Danes in jutri večinoma jasno in zelo vroče. Pihal bo tudi šibek veter v vzhodnih smeri, podarek na šibek, ob morju čez dan maestral, najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Ok, to je napredek, včeraj je kazal še 34 do 38. Kar se tiče trenutnega stanja, Črnomelj ima 21 stopinj, Straža, Čatež, Ljubljana 22, Murska Sobota, Ptuj, Maribor, Nova Gorica 23, Koper pa 25 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je pa na cestah, Igor?
2: Ja, dobro jutro. Zaradi del na štajerski avtocesti A1 zaprtu voz Šentjako proti Ljubljani do 22. pa na tej avtocesti danes po noči med 23. in 4. uro med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30 minutne popolne zapore zaradi del. In še na primorski avtocesti A1 proti Kopru zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz Postojne proti Kopru. To je to. Srečno in varno pot.
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Dobro jutro, dragi moji.
3: Enkin Weekend
1: z Nino Marčeta.
0: No, vsaj upam, da je dobro, če ne pa, da bo kmal z mojo družbo pa super glasbo, ne? Kako ste spali? Jaz živim v podstrešnem stanovanju in zaenkrat, če nimam klime in si sploh ne predstavljate, koliko to postane vroče. Tako da, mal slabš spim te dni, ventilatorja pa ne moram pač prežgati, ker bi me moto hrup. Tako da ja. Ampak dej, bodimo pozitivni danes, javte se malo na nič 5-1-300-300, ki se potepate, tako da imam feeling, da sem z vami, ja veste. In evo, zdaj nas na pod sabo vzame tudi Daša s pesmijo Austin. Tak popoln komad za en road trip. A ni?

0: Elton John, Nikita, Nina Marčeta, pa sem z vami na Enki. In naj za dobro jutro moram omeniti en članek, ki je prej pritegnil mojo pozornost. Gre za seznam horoskopskih znamenj, ki naj bi imela najslabši občutek za orientacijo. Na prvem mestu so ribice. Pravijo, da so tok v svojih mislih, da se lahko zgubijo celo v lastnem kraju, ker na mest prometnih znakov opazujejo svoje sanje. Pol so kle strelci, ironično glih oni, ki najraj potujejo, ampak so tok samozavestni, da so prepričani, da pač poznajo pot. In pol ure hodijo v napačno smer, ker nočijo priznati, da so se zgubili. To je totalno moja prijateljica, Eva. Pol na seznamu so še dvojčki, ker jih med potjo zmot dobesedno vse. Eno izložbeno okno, kuža, en dober lokal in pozabijo, kam so sploh šli. Moram priznati, da se dost strinjam z vsem tem, ampak iskreno še vsem mislim, da je to pisal en amater. Ker, če mene vprašaš, bi moral biti na seznamu tudi vodnari, okej? Pa lej, ne se kdo partožno, nič 5-1-300-300, če je treba, sam jaz sem vodnarka, moja sestra je vodnarka in obe sva čist zgubljeni. Mene so recimo doma, mene če recimo doma v Kranju kdo ustal, pa vpraša za pot, sam rečem, I speak no English, pa ne zato, ker nočem pomagati, da se razumemo, ampak ker iskreno je večja šansa, da na cilj prideva oba, če vprašava še koga druga.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Zveč

0: Joker out od sebi sonca. To pesem sem zanj štok zelo hodla slišati v živo na karnevalu, pa sem že prišla tja in mi ni ratal najd od parkinga. Dobesedno eno uro sem se hecala in na koncu sem še avto v en količek zabila, tako da, a veste, kaj sem si rekla, ok, po moje, da mi vesolje sporoča, da je treba domov. Bila sem razočarana, ampak tako kot pravi Eva Max, kdaj si moraš reči whatever, bo še prilik, ne? V glavnem, Kajgota in Eva Max slišmo v nadaljevanju, tako da ostanite v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
3: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
2: Obrni, ta je naš.
4: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
1: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
4: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Glavnim dobitkom 250

0: ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
1: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
5: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Marčeta na Radio 1.
9: Zveč

0: poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, to pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Gimnaziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Jah, nič, lahko pričakujemo danes kar podobno stanje, kot je bilo včeraj, ne? Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Vroče bo, jasno bo, pihal bo tudi veter, šibek veter v vzhodnih smeri, jutri enako in pa do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in pa v večjih mestih.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Gremo še na ceste z Igorjem.
2: Dobro jutro, na cestah pa ni posebnosti, vse je nedeljsko, tako da srečno varno še naprej, če bi karkoli opazili, pa nič 80, 22, 55, srečno in varno.
1: To radi slišimo.

0: vprašanjem. A bi odprl vrata, če bi vam nekdo rekel, da je pred njimi ekipa Radija 1 in ne sam to, da prinaša oziroma prinašamo darila. No, po dveh komadih ti povem, zakaj to poletje to sploh ni tok nora ideja in kako lahko poskrbiš, da pozvonimo glih pri teb doma. Še prej pa prihajate Raise, Where is my husband, pa Nika Zorja na smeh življenja. Stano v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobro.

0: velika zorja na smeh življenja. Nina Marčeta sem z vami na enki in najdete si tole predstavljati. Sedite doma ali pa v službi. Pozvoni zvonc, pred vrati pa ekipa Radija 1 s poletnim paketom. In ne, ni skrita kamera, to je enkino super poletje. To poletje bomo prepotovali celo Slovenijo in vsak dan obiskali 10 poslušalcev, ki bodo takrat poslušali Radio 1. Če pridemo do tebe, pa imaš torej enko fejst na glas, je nagrada tvoja. Če bi pa radi povečali možnosti, da pridemo glih do vas, pošljate SMS na 051 300 300, pripišite še svoj kraj ter ime in primek. V poletnem paketu pa vas med drugim čaka tudi nova srečka Zlata, Loterijo Slovenije. In meni pri teh srečkah zmer najbolj všeč tistih prvih par sekund, veš, ko si tako, nič še ne veš, poln upanja, ne, pol pa začneš praskati in si v glavi že malo planiraš, kaj boš naredil oziroma naredila z dobičkom. Pa mimo grede, glavni dobitek na novi srečki Zlata znaša kar 250 tisoč evrov. Tako da, jo vzameš? Ampak, seveda pa, še prej, pošelj SMS na 051 300 300, mogoče zelo kmalo pozvonimo glih pri tebi.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka Zlata z glavnim dobitkom 250.

0: Save me tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. Upam, da se danes zjutraj noben tako ne počuti po kakšni dolgi sobotni noči, ne, ki je mogoče vodila v kakšen bar. Ja, ne mora si pomagati, še buzi me zmer spomne na te dolge, neprespane noči, ki jih radi kdaj proživimo s prijatelji v kakšnem baru, ne? Prihaja A Bar Song v nekaj, čez nekaj minut, tako da ostane v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Dokler muzika štima, je vse prima.
2: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
1: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
3: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
2: Pokrovitelj
5: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijov citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
7: Radio 1 Dolenska.
8: Atletski klub Krk

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
2: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
3: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršljinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
4: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.

Radio 1. Veç dobre glazbe. Im politie je šlipše.

0: Westlife, Total Eclipse of the Heart. Uf, kako lepa pesem. Na Radio 1.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Jutro, ura je 9.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes jutri in v torek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, Dars voznikom priporoča naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Benetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog, odpovedujejo pa športne in kulturne prireditve. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh postopoma popustila, spremljale pa jo bodo močne nevihte. Vsako življenje je upanje za Venezuelo. Tako po porešitvi 11-letnega dečka izpod ruševin pravi začasna venezuelska predsednica. Dečka so rešili kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci izpod ruševin rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po zadnjih podatkih je v katastrofi umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih še vedno pogrešajo.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, do vključno srede pa lahko pričakujemo tako močno toplotno obremenitev. Kar se tiče temperatur zdale, Ljubljana, Lendava imata 24 stopinj, Ptuj, Velenje, Maribor 25, Semič, Novo mesto 26, Nova Gorica 27, Izola pa že 29 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: A se kaj gužvamo na cestah, Igor?
8: Ja, se je začelo dogajati, no, so se začeli zaletavati na primorski avtocesti A1, zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem, proti Kopru zaprt počasni pas, torej za nesreče, in še ena se je zgodila na štajerski avtocesti A1 proti Celju, med priključkom Šentjakob in priključkom Domžale, tam je promet oviran. Pa še novira, na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas proti Kopru, tam se je pokvarilo vozilo. To je to, srečno in previdno.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Kako smo kaj? Kaj kaj počnete?
11: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Sem prej dobila par SMS-ov, da se stoji v gužvi, pol eni tudi delate, tako kaj jaz. Kaj pa tisti, ki ste prej? A greste kam? Tisti, ki se gužvate zdale, a ste na poti na morje, a ste doma eni pod klimo? Dajte se javno, nič 5-1-300-300. Jaz možno, da se grem nekam kopati po službi, sam še ne vem kam. Mogoče mi vi daste idejo, tako da javno sem na nič 5-1-300-300.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: The Weeknd, Blinding Lights. Nina Marčeta sem z vami na Enki. Sreda je bil pa dan, ko so v Denis Avdićevu razkrili spol. Če komu zdaj kaj ni jasno, naj vam razložim. Anja Ramšek je noseča. In v petek je bila še zadnjič v Denis Avdićevu, ker gre na porodniško. Torej, dobili smo punčko, Deželak je stavil, da bo punčka in je tudi zmagal. Mislim, da mu je Denis dal 50, tako. Sem vesela, da jaz nisem stavila, ker jaz sem pač tudi mislila, da bo fanta, ker sem na tako prepričana. No in zakaj, ampak veš, kaj imaš feeling, da imaš nek šesti čut, pa ga očitno nimaš. V glavnem, veliko veselje ne samo za Anjo, ampak valjda tudi za Deželaka. Vse si lahko gledate na Radio 1 TV. Zdaj pa lahko slišite reakcijo prijateljev in predvsem vašo reakcijo. Drugač pa čestitke, Anja, radite mamo.
1: Zoran je rekel, da bo fantek, veš, pa je falil.
2: Pa jaz sem rekel, tako kar ugotovil, ne, pa jaz mislim, da bo res, da bo fantek, no.
1: Veš, si falil, ne.
3: Ja, nečko, ampak
4: jaz
3: tam...
4: Jaz resnač ne verjamem. Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazal, da bo punčka, na koncu, čist na koncu je bil pa fant. Ej, pa ma vjezga, falijo, nimaš kaj, Deželak, ti pa priprav denar, da nam za pravo se samo. Ja,
1: sem
3: slučaj.
1: Špari,
3: sem
1: Staj, to je pa stop, star.
3: Ne,
1: no. Sama, če je fantek, pa da je na ultrazvuku, se ne vidi, oziroma da ima pač mehenga, ne? Jaz bom hotel 200 evrov.
3: Ja, ne, ne, ja, ne, star, ne, ne, ne, ne,
1: ja, pa ja. Stari, ne moraš, pa mi te pa zdaj nazaj 50.
5: Ne, ne, ne, ne, ne,
1: ja, pa 200.
5: Dobro se stavu, kaj?
1: Če bo fantek, bom hotel 200.
3: Ok,
1: punčka
3: super,
1: je.
3: Puni konca.
1: Bomo kar ustrajal.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ojoj, na to pa sploh nisem pomislila, se je možno, da se ultrazvok moti. Jaz tudi bi mogla biti fantak, pa sem punčka, tako da nikoli ne veš, mogoče pa Denis dejansko dobi svoj denar. Mi pa jemo, nadaljujemo z glasbo. Extreme, more than words so tole. Radio na glas.

0: Huntrix Golden. V nadaljevanju pa slišimo tega le. Rivers. Mogoče je za koga, ki se danes odpravlja kopat, košno reko. Zame so reke mičken prehladne, zmer si rečem, da bom šla, pa grem pa lahko sam do kolen in grem nazaj ven. No, glavno, My Follow Rivers slišimo že čez nekaj minut, tako da ostan z mano.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni, Dipo.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
10: Na Marčeta. Na Radio 1.

poletja in več dobre glasbe. Radio 1.

0: Ikonična Pink Sober. Dobro jutro, ura je pol desetih.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Čaka nas sončen, vroč dan, tako kot včeraj. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj, bo pa po nižinah do vključno srede taka velika toplotna obremenitev. Najizrazitejše bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tako da sej veste, pocenco, veliko vode, pa ne pozabiti na sončno kremo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, ceste.
3: Jo, živjam. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, prometna nesreča in še ena nesreča, ki ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale. Ste pa sporočili tudi prvo policijsko kontrolo danes na Mislinjskem klancu smer Slovenj Gradec. Srečno in varno pot.

Nedelja je, verjamem, da je marsikdo danes doma, da se skriva na hladnem, ne, če imate klimo doma ali pa vsaj nek ventilator, tako kot ga imam jaz, ne, da je to prav hladno, ampak nekaj pa pomaga. In če vam pa še mogoče malo poležavati na kauču po dveh, povem oziroma predlagam eno serijo, ki je prišla na Netflix in je ful dobra, tako da ostane v moji družbi.

Rihanna, Umbrella, ni na mrčete sem s tabo in za te sem jaz za te pesmi nikoli nam naveličala. Tako občutek je, kada je šla lih včera, veš. Drugač pa ja, ej, vikend je, nedelja je, eni boste nedeljo preživeli doma na hladnem, ker pomeni, da bi mogoče kakšna serija pasala. A? In če ste med tistimi, ki obožujete napetost, pa serije, pri katerih si po vsaki epizodi rečeš, ok, sem še eno epizodo, pol imam nekaj za vas. In sicer na Netflix je prišla nova miniserija I Will Find You. Gre za zgodbo očeta, ki v zaporu prestaja kazen za umor lastnega sina, pol pa dobi dokaz, da je njegov sin mogoče še kar živ. In od tam naprej gre vse sem še bolj na glavo. No? Igravci so by the way ful dobri, res dobro odigrajo, pa če poznate pisatelja Harlana Cobena, pol približno veste, kaj lahko pričakujete. Sprav veliko preobratov, skrivnosti in tistih trenutkov, ko si prepričan, da si pogruntal vse, pa ugotoviš, da nisi. Tako da, če iščeš nekaj novega za vikend, priporočam I Will Find You. Sam ne mi pol pisati, da si zaradi mene šel oziroma šla spat ob 3 zjutraj, ok? Nisem jaz kriva. Nina Marčeta na Radio.

0: prazni.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
0: Vse za šolo v paketu. Kopija
1: Nova, pika si. Že 30 let. Radio 1 Dolenjska.
2: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
3: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
2: A samo do 30. junija.
3: Betty Barclay. Supernova Holandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.
4: Autopralnica Autoline.
5: Zih ti je nek usput.
6: Pa kaj češ lepšega?
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S7. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
9: Ne, pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.
10: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.

0: Narkotik na Radiu 1, živijo.
1: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Dobro jutro, dober dan, 10 je.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Krhko premirje med Združenimi državami in Iranom je znova pod vprašajem. Ameriška vojska je izvedla nove napade na več vojaških ciljev v Iranu ter sporočila, da gre za odgovor na iranske napade na trgovske ladje v Hormuški ožini. Iran je odgovoril ter z raketami in brezpilotniki napadel ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu. Obe strani druga drugo obtožujeta kršenja dogovora o prekinitvi spopadov, čeprav hkrati potekajo pogovori o trajnem še mirovnem sporazumu. Po dosedanjih podatkih v ameriških oporiščih ni bilo žrtev. Slovenija je v primežu vročinskega vala. Za večji del države velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bodo v prihodnjih dneh presegale 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki svetujejo, da se med 10. in 17. uro izogibamo večjim telesnim naporom na prostem, pijemo dovolj vode ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebna previdnost velja za starejše, kronične bolnike, majhne otroke in nosečnice. V avtomobilih pa nikoli ne puščajmo otrok ali hišnih ljubljenčkov, saj se notranjost le v nekaj minutah lahko segreje do nevarnih temperatur. Ekstremna vročina pa vztraja tudi drugod po Evropi. Med drugim na Hrvaškem, kjer za večji del države prav tako velja rdeče opozorilo. V Dubrovniku so že ob 7. zjutraj namerili kar 30,8 stopinje Celzija, v Splitu pa 30 stopinj. Temperaturni rekordi padajo tudi drugod po celini, na Češkem so izmerili 40,6, v Nemčiji pa 41,5 stopinje Celzija.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Jesenica ima zdajle 25 stopinj, Vipava 26, Lendava Ljubljana 27, Maribor 28, Izola Črnomelj in Novo mesto Ptuj pa 29 stopinj. In ja, tako bo vse do srede, torej do ključne srede, nas čaka takale toplotno obremenitev. Najizrazitejše bo torej na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Igor, ceste.
6: Ja, lep pozdrav. Še vedno je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Celju, med priključkoma Šentjakob in Domžale prometna nesreča. Do zastojev že prihaja na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Pa še eno policijsko kontrolo ste opazili na Mislinjskem klancu smer Slovengradec. Želim vam srečno in varno na poti.
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.

Ej, kaj pa vi delate te dni, da se malo skladite? Ker jaz živim v podstrešnem stanovanju brez klime. In ja, je težko pač le. Nekaj gre sicer ventilator, mrzlo tušno vsakih 5 minut, pa upanje, da sonce čim prej zaide, ne? Če imaš kakšen dober trik za preživeti to vročino, ga pošelj nič 5 1 300 300, ker smo odprti za vse predloge, je tako. Do takrat pa, glede na to, kako je zunaj, je tale naslednja naslov pesmi skor malo provokacija. Žan Serčič, Plamen in Kri.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni radio.

0: The time of my life na Radio 1, Nina Marčeta sem vaša družba, peklensko vroče je in tega se še kako dobro zavedate tudi Veronika pa Jure Bidona.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še en peklensko vroč konec tedna se nam obeta. Na svetu v kriznih razmerah ni nikoli preveč, poroča Jure Bidona.
3: Ja, ko smo že mislili, da se bomo začeli spuščati po vročinskem valu navzdol, zdaj ugotavljamo, da sploh še nismo splezali na vrh. Vodja uniformirane klimatske službe, komandir Bruno Doga je ob meni pozdravni.
4: Ja,
3: številni so se že te dni pri iskanju sence opekli, treba je biti previden.
4: Ja, vsekakor ne. Ja. Enkrat je stanje še dokaj obvladljivo, mi smo nekaj nesrečnih primerov na podeželju edino.
3: Ja, govorite o skupini turistov na pašniku, ne?
4: Tako, ja, skupinica se je znašla sredi prostranega pašnika pod neposrednim udarom sonca in v paniki so se skušali zateči tu senco pod tamkaj pašoče se govedo.
3: Ja, čepeli so pod kravami, ne? Počepnili so pod...
4: Tako, ja, čepeli so v kravi senci in se hladili s sanjem svežega mleka iz vimen, kar pa je razburilo črednega bika. Sesajoče turiste je enega za drugim z rogovjem nabadal izpod svojih krav ter jih pometal na žgoče sonce. Polni mleka so se tako nesrečni turisti dobeseden sesirali sred pašnika.
3: Ja, na srečo je mimo prišel prijazen pastir.
4: Ja, pastir jih je zvlekel v senčno grmičevje, kjer pa jih je napadla, obgrizla in dodobra izsesala večja formacija sestradanih klopov.
3: Smola, ne? Nek lovec jih je na to skušal...
4: Skoraj povsem izsesane je našel naključno mimoidoč lovec. V dobri veri jim je pomagal, da so se umaknili globjo v gost, no tam pa so sicer blagodejni senci naleteli na pohotnega medveda.
3: Aha, in ta pohotni medved jih je...
4: Ja, žal. Je...
3: Ja.
4: Ja, zlovce mu red.
3: No, uspeli ste jih rešiti, kako pa so zdaj?
4: Verjetno jih prevevajo mešani občutki.
3: Ja, verjetno res. Te dni bodite res pazljivi, ne? Takih in podobnih primerov je lahko veliko.
4: Ja, svetujem, da si že zjutraj zagotovite senco, ki je sonce nad nami utegne biti že prepozno.
3: Predvsem pa ne iščite ohladitev v lastni senci.
4: Tako, skok v lastno senco se pogosto konča z udarninami in odrgninami.
3: Tako, hvala vam za vse nasvete, komandir Bruno Doga, in vso senco vam želim.
4: Enako.
3: Ja, torej, Veronika, poiščimo senco, prednjo najde kdo drug. Toliko.
2: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Jutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: A glivice?
5: Ja.
6: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Jackson, Agatino Romano in Rafaela Cara, mislim, da nas bolj zadanejo kot tista druga kava s tem našim Pedrom, ne? Tako da ostanite v moji družbi, prihajajo v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
4: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasim.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
5: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhausen, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Marčeta. Na Radiu 1.

Radio 1. Δεν τζ' το μπρεγκλάνσπε. Η πολίτη γεσλίψε.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Nač, jasno vreme je, vroče je, tako bo vse do srede. Najizrazitejša vročina bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Danes pa najvišje dnevne temperature tam od 33 do 37 stopinj, tako da se veste, skrite se v senco.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Ja, kako pa je na cestah, Igor?
2: Ja, za enkrat kar v redu. No. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 sicer proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec. Tam se je pokvarilo vozilo. Potem pa še zastoji. Na primorski avtocesti A1 se je začel pojavljati proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. To je tudi vse. Srečno in varno na poti.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
1: Kaj bi pa vi rekli? Ob 11 rečemo dobro jutro ali dober dan. Na nedelje je to težko vedeti, ne? Ker je pač nedelja. Meni se zbudimo že ob, ne vem, 6:30, spet drugi ob 11 in le s tem nič ni narobe. To je lepota nedelje. Ampak daj, pojmo na eno pomembnejše vprašanje. Kdaj ste nazadnje rekli, a veš kaj? Dost imam, ker se mi zdi, da je v življenju včasih največja umetnost to, da znaš tik ob pravem trenutku nečemu ali nekomu reči,

0: Love yourself, Justin Bieber. Nina Marčeta sem vaša družbena Enki. In ej, če ste mislili, da ste videli že vse možne gender vile za dojenčke, pol očitno še niste gledali Denis Avdićova. Pri nas ni bilo torte, ni bilo konfetov. Najprej je v bistvu Miha Deželak nase navlekel oblekco za punčko, zato ker on je bil prepričan, da bo punčka. Tako da to morate videti. Lara pa, ki je bila pač prepričana, da bo fantek, je prišla našemljena v fantka. In res, da že za tega se splača pogledati. Pol pa je iz zraka priletel še dron z baloni, ki je razkril veliko novico, torej kakšen spol pričakuje Anja in sicer pričakujemo punčko. Tako da, če ste vse zamodili, obvezno skočite na radio na TV, ker ja, se splača pogledati.
1: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je... Vidim,
2: je pravilno
1: Anja,
2: barva.
1: Čestitke.
2: Hvala.
1: Kako dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Mislim, moram reči, da sem radoveden, ka pasol, če je pasol, ne radoveden.
1: Kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Mislim, ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obaranda se.
3: Kako lepo.
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Dalton, pismo. Prezgoda je. Jaz sem že kar ful zaspana, ne vem za vas, tudi če je ura že pol, koliko je, ne, 15 do 11, evo, niti vem, ne, koliko je ura. Bo res treba malo zmod, ne, zame pa za vse zaspance na tem svetu. Pač eni smo bolj nočne ptice. O glavnem, Coldplay je, Little Sims, Burna Boy, Eliano, Tiny, mater, koliko jih je. Slišmo v nadaljevanju z We Pray, stante z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Radio 1 Dolenjska.
1: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem. Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju. Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrada četrtletja. Počitnice za 2 osebi v Ilirija Resort v Biogradu. Se vidimo v Žadovinku. Autoline.si.
2: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
3: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
1: Doživite popolno kombinacijo moči, elegance in udobja z novim BMW X3. Naj vas očara prostornost, napredna tehnologija in BMW prenizka vozna dinamika. Uživajte v vozni izkušnji že od 54.900 evrov in izkoristite možnost financiranja s 3,99% obrestno mero. BMW X3. Vozilo, ki ga boste resnično občutili. Več informacij na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma. Ma novo mesto.
0: Poklonite si lepši pogled na svet. Očesni center Preskar, Novo mesto.
1: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Zoe Weez je bila tole Control na Radio 1. Dobar dan oziroma dobro jutro, kakorkol že.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: In to še ni vse.
2: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
1: Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: 11 je.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V eni od posod z vzorci matičnih celic propadle biobanke je temperatura začela naraščati in se približuje kritični meji -140°C. Tako opozarja javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Agencija zdaj poziva podjetji Gaia Cell in izvorna celica ter imetnike vzorcev naj čim prej dosežejo dogovor o njihovem prenosu, da bi preprečili morebitno poškodbo ali uničenje vzorcev. V ruskem mestu Slavjansk je po ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki zagorela rafinerija. V napadu na Krasnodarsko regijo je po navedbah ruskih oblasti umrla ena oseba, poškodovanih je bilo več hiš ter električna in vodovodna infrastruktura. Rusija sicer trdi, da je po noči nad regijami se strelila 213 ukrajinskih dronov. Ruske sile pa so medtem izvedle nov napad na Kijev, kjer je bila po ukrajinskih navedbah poškodovana najmanj ena oseba. Venezueli pa so izpod ruševin rešili 11-letnega dečka. Rešili so ga kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci izpod ruševin rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Državi sicer po katastrofi še vedno pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi. Združeni narodi pa ocenjujejo, da je potres prizadel približno 7 milijonov prebivalcev.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Jasno vreme je, zelo vroče, ne? Kar se tiče temperatur trenutno, Izola, Ljubljana, Lese 28 stopinj, Celje, Maribor, Novo mesto 30, Ptuj 31, Vinica in Miran 32, se bodo pa današnje temperature gibale tam od 33 do 37 stopinj, bo pa takole vroče, vsaj pričakujemo lahko novo vsaj do vključno srede.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Pa še stanje na cestah z Igorjem.
9: Ja, lep pozdrav. Nekaj zastojev je na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce. Bled strpno in varno na poti.
10: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

0: Joj, upam, da se me zdaj na kameri ni videl, koliko sem zasehala, tako prav najbolj na široko. V glavnem, en lep pozdrav na ceste, v pisarne, domov, kjerkoli že ste. Upam, da preživljate eno lepo nedeljo, pa da se uspešno skrivate pred to vročino. Jaz sicer res, da delam, ampak le v studiu manj klimo, dobro musko, pa še boljšo družbo, tako da mi nič ne manjka. Čeprav, če bi imela doma klimo, bi se mogoče pogovarjala malo drugač, bodmo realni. Zdaj pa ena, ki nas na to tudi spomne, torej, da je ne glede na vse doma še vedno najlepše. Glockenbach in Tom Walker, Home.
1: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: presenetimo 10 poslušalcev. Če te obiščemo in takrat poslušaš Radio 1, najbolj možen na glas, je poletni paket tvoj. Če pa bi še radi povečali možnost, da pridemo glih vam, morate poslati SMS na 051-300-300 s svojim krajem, pa imenom in prinkom. In v poletnem paketu pa vas med drugim čakajo tudi nutrino lep prigrizki. To so taki sadno-zelenjavni prigrizki brez dodanega sladkorja. Super za vse nas, ki smo polet skozi v pogonu, pač jaz priznam, meni se polet ful pogosto zgodi, da se ob 5 popovdne vprašam, čaka sem jaz danes sploh že jedla, ne, pač vročina pa to in pa kar pozabiš na to, da si lačen. Tako da ja, zato bi mi nutrino lep vsaj meno res prav prišel. Ti se pa ja, lahko prijaviš na 051-300-300 in mogoče naslednjič potrkamo glih na tvoje vrata.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

James Arthur, Impossible. Nina Marčeta sem z vami na Enki in dajte mi povedati. Če bi nekdo zdaj rekel, da bo ekipa Radi 1 še danes prišla do vaših vrat z darili, a bi mu verjeli? No, mogoče bi moral, ker to poletje z Enkinim super poletjem prepotujemo celo Slovenijo in vsak dan

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

sončen dan, pa še res je tak lep, vroč sončen dan. Je. In ljub vročini ne smemo pozabiti, da smo to hoteli. Mislim, nočem zdaj za vse govoriti, samo recimo, jaz sem se res veselila poletje. Jaz sem hotla poletje. In zdaj je klezem pa jamrala, kaj je vroče. Ma dej, v redu je. Grem se kopati po službi.

0: A veš, po zim se ne bogla nikamor kopati. Maybe tako nekam not, sam ni isto, a veš. Oglavnom, dost nakladanja, Rikstena, Me and my broken heart, slišmo v nadaljevanju, tako da ostani z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
1: Enkino super poletje ti prinašajo. Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3xdvojni.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
12: Samski.
13: Samska.
12: Onaon.com.
14: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
15: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
16: Presenetljivo poceni. Dipo.
17: Ne rabiš več denarja.
18: Rabiš manj napak.
19: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na Marčeta. Na Radio 1.
3: Zveč do.

0: Radio 1.
1: Polítje ima moral.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Next Summer, Damjano David, ura je 11:30.
1: Turbo gel greje,
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže
2: in blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel
2: in Etera, na voljo na favn.si.
0: Jah, nič. Večinoma jasno, zelo vroče vreme, lahko pričakujemo vse do srede. Torej, še takrat bo taka visoka toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. To je to. Ne bomo dolgo vezali, se vemo, kaj nas čaka, ne?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ceste z Igorjem še.
4: Ja, lep pozdrav, gremo na Podravsko avtocesto, kjer je oviran promet med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški zaradi predmeta na vozišču. No, tudi na razcepu za Dobrova je oviran promet iz smeri Zaloške proti Novim Jaršem zaradi predmeta na vozišču. Potem pa še zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Ste pa sporočili tudi en radar na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec, če se peljete proti Zadobrovi. Srečno in varno pot.
0: Bistro.
4: Ja.
0: Žužu.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta. Radio
0: Ena. Jep. Kolete za vikende, kratkočasem Nina Marčeta, pošiljam en velik pozdrav na ceste, v službe ali pa domov. Uživajte, danes vsak na svoj način. In evo, zdajle slišmo pesem, ki nas spomne, da ni panike, če se kdaj počutimo, kada smo preveč. Preveč glasni, preveč direktni, preveč čustveni. Koga briga realno? Vsi smo malo mesi na svoj način. Tole je Lola Young.

0: Uporniški Bon Jovi z We Weren't Born to Follow. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in dajte mi povedati, kjera je pa vaša najbolj legendarna balkanska serija ali film? And the Oscar goes to... Ker jaz sem reč čisti filmski ali pa mislim in tudi serijski frik, no? Pač meni ni problem v enem letu pogledati več serij kot tih nekateri tako v petih. Ampak priznam, pri balkanskih klasikah imam še kar precej luken in očitno jih bo treba začeti odpravljati. Ker vsakič, kdo omen boli život, odpisane top listo nad realista ali pa kot to tam opeva, vsi takoj začnejo citirati neke scene, jaz pa sam kimam, kada vem, o čem govorijo. No, zato me pa zanima, kjer je tista balkanska serija ali pa film, ki ga po tvojem mnenju res moram pogledati. Pošelj SMS na 051-300-300, pripiši svoje podatke in če te pokličemo, dobiš za celo leto brezplačen dostop do aplikacije Move, kjer te čakajo najbolj priljubljeni balkanski TV kanali, kultni filmi, serije, poleg tega pa še ogled za nazaj do 7 dni, več kot 65 radijskih postaj ter več kot 5000 naslovov in 2000 ur programa. Uf, tega je toliko, da sem komi prebrala. Tako da ja, pa še meni pomagate se staviti seznam balkanskih klasih, ki jih očitno zamujam. Tako da, javite svojo na 051-300-300.
1: Move, nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
2: Brezplačno, samo na Radiu 1. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Move.

0: Žan, Serčič in Ari sta bila tole z Mars in Venera. In eno vprašanje, par mesto nazaj je šel film v kino Michael Jackson, pa me zanima, a ste ga že gledali ali ga še kar niste? Ker jaz ga še nisem, pa sem ful hodla gledati, sam ne vem, če veste, jaz sem letos preživela 48 ur v kinodvorani, tisto smo praznovali rojsten dan Radija 1, in presežem, da imam malo travme. Tako ideja, da grem spet v kinodvorano, je tako prav, a res, tako ne vem, sej po moje zdaj že nekaj časa minil, po moje bi zdaj bilo čisto v redu. Ampak ja, takrat, kaj pa prišel Michael v kino, ni šans, nisem mogla. Tako da ja, a sploh še je v kinu, upam, da je, ker bi ga res rada gledala na velikih ekranih. Do takrat pa pač uživamo v njegovi glasbi, ne? Michael Jackson in Bad prihajajo v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: časi. Že 30 let. Radio 1 Dolinska.
1: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
2: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo Pomlad poletje 2026.
1: A samo do 30. junija.
2: Betty Barclay. Supernova Kolandija Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.
3: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hano. TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
9: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
10: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
11: 1+1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
12: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Mi, cheerleader, vsi ramo vsaj eno navijačico ali pa navijačo v življenju, je tako. Dobar dan!
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 12 je, bog daj.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za Nemčijo je najtoplejša noč od začetka meteoroloških meritev. V kraju Kupšic na vzhodu države se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija, s tem pa je bil krepko presežen dosedanji rekord iz leta 2003. Tudi čez dan vročina podira rekorde. Včeraj so na vzhodu Nemčije izmerili 41,5 stopinje Celzija, kar je nova najvišja izmerjena temperatura v državi. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh popustila, spremljale pa jo bodo nevihte. Na Tolminskem je umrl madžarski jadralni padalec. Skupaj s prijatelji je zletel po približno pol ure leta, pa se mu je še iz neznanega razloga zaprlo padalo. Padel je na pašnik in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Okoliščine tragedije še preiskujejo. Donald Trump pa znova žuga Evropi. Ameriški predsednik je zagrozil, da bodo Združene države uvedle 100-odstotne carine za vsako evropsko državo, ki bi obdavčila digitalne storitve ameriških tehnoloških velikanov. Trump je sporočil, da bi carine začele veljati takoj in bi prevladale nad vsemi obstoječimi trgovinskimi dogovori. Evropska komisija mu odgovarja, da so davki na digitalne storitve zakoniti, ne diskriminirajo ameriških podjetij in da se bo Evropska unija na morebitne nove ameriške carine hitro in odločno odzvala.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Do srede bo takole večinoma jasno in zelo vroče vreme. Zdaj imamo v Izoli 29 stopinj, Slovenj Gradec ima 30, Ljubljana 31, Maribor, Novo mesto, Brežice, Črnomelj, Celje 32, Ptuj in Ajdovščina pa 33 stopinj. Ampak, kakor smo slišali, nekje tudi nad 40, tako da nam je še dobro.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti. Kako pa je na cestah, Igor, stanjem?
1: Ja, lepo zdrav. Previdno na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem zaradi spolskega vozišča. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Pa še radar na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec, če se peljete proti Zadobrovi. Srečno pot!
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Žužu.
3: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: Prej sem vas spraševala za priporočila za balkanske serije in filme, ker še nisem nas pogledala in priporočate recimo Klan, Južni vetar, Partizansko eskadrilo, Rane, Vrati, če se rode, Sela gori, a baba se češlje, v glavnem, hvala za vsa priporočila, zvonijo zanimivo, moram preveriti. Vas pa, če pokličemo od jutri naprej, lahko dobite brezplačno aplikacijo Move in pol to vrstne serije in filme gledate brezplačno. Držim pesti.
3: Nina Marčeta na Radiu 1. Zveč do.

0: Imagine's Danger Zone. Oh, ja, zaradi tega komada imam pa prav travmo, no. Letos sem zaforo sodelovala pri 48-urnem izzivu Radija 1, ko smo pač 48 ur gledali en in isti film. Šlo je pa za Top Gun, kjer se ta pesem tako konstantno predvaja. Tako da je ne moram več slišati na žalost. Čeprav mi je bila zmer najjača. Ampak dobro, daj pejmo raj na kikse tedna. Moj je ta, da sem se skotalila po stopnicah, a ne? Ampak dober, sem preživela, tako da ni to kodo. Vsak petek pa se tudi prijatelji v Deni Savdičevu pogovarjajo o kiksih tedna.
1: Moj kiks pa prihaja iz tujine in sicer prebrala sem eno zgodbo, da je moški na Airbnb pustil slabo oceno za nastanitev in kaj je pol nares, ne? Ponovat si želijo gostitelji popraviti slepoti, srečajo, da bodo naslednjič naredili kaj bolj, se upravičijo. No, ta gostiteljica tega ni naredila. V bistvu se je odločila, da se ne bo prepirala v komentarjih na spletu, ampak je uporabila svoje stalking skillse, na internetu našla tega moškega in tudi profil njegove žene in tej ženi poslala posnetek, kako je bil pa njen mož na kratkem odihu z drugo žensko, v točno tem Airbnb-u, kjer je pustil slabo oceno. Tako da, ja, mogoče tisti, ki gredo radi v hotelak še popodanski počitek.
2: To je nekaj, kaj je top.
1: Mogoče. To je pravzaprav. Ja, no. Mislim, za njega je kik, za tega moškega.
2: No. Ja, mislim, zdaj ostal sam verjetno predvidel.
1: Ne spet nešel, malo tu, malo tu.
3: Nek, prav toliko si je vzel.
1: Vzela časa, tako
3: ne,
1: je.
3: Ne, on.
1: A ja, on,
3: on da jo je spluval,
2: da je dal slabo oceno.
3: Ona ga je šla pa.
1: Ona ga je šla pa postokat, našla njegovo ženo, postala posledek kamer.
3: Vani.
1: Res, ne se zavrti, se pravim, tisti, ki se radi vzame, da še popodanski počitek v hotelih, puščite dobre revijuje.
4: Pa skotovino pa čuj tam. Ja. To je Denis
5: Avdičov, Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
1: Jaz bom Mrki.
2: Kaj pa jaz?
0: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
2: Marija, no!
3: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOV. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
4: Katera je tvoja najljubša?

0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Poljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Wind-free na tratnik.si.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Marčeta na Radio 1.
13: Več dobre glasbe.

0: Viziu Light s gratis bývaniem za 2 od roka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Vroče je, jasno je in tako bo vse do vključno srede. Po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Lahko pričakujemo tudi nek veter vzhodnih smeri, ampak bolj šibek, ne?
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta. Od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Igor, kako je na cestah?
3: Ja, živijo še vedno previdno na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, med Vodicami in Povodjem je spolsko vozišče. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. To je to, srečno in varno pot.

0: Eno random vprašanje. Ko prideš v trgovski center, na letališče ali pa kakšno večjo trgovino, a običajno najprej zaviješ levo ali desno? Ne razmišljati preveč, dejansko me zanima tvoj prvi instinkt. Pošelj mi SMS na 051-300-300 in napiš samo levo ali desno. Znanstveniki so nekaj opazali, pa me zanimajo vaši odgovori. Mini test, da vidim, kako je res.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Nickelback, What Are You Waiting For? Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In daj mi povej, ko prideš v trgovski center, na letališče ali pa kakšen drug velik odprt prostor, a zaviješ levo, a desno? Ker znanstveniki so čisto na ključju med pandemijo COVID-a odkrili eno zanimivo stvar, in sicer, da velika večina ljudi spontano zavije v levo oziroma se začne gibati v nasprotni smeri urinega kazalca. Zakaj se to točno dogaja, ne vejo. Je pa tako, da sem prej dobila par SMS-ov in ste vsi napisali levo. Tako da, ne vem, očitno neki je na tem. Razen Ines je napisala desno. In evo, Ines, nisi sama, tudi jaz grem raj desno. Pa ne vem, zate sam, jaz si bom to razlagala čist po svoje, da nas, ki zavijemo v desno, pač ni strah iti svojo pot. A veš, sem taka globoka oseba, moram vse, neko dodatno razlago moram vsem dati, ne? Mi ne sledimo množici, bom rekla. Mi smo črne ovce, ali pa smo sam zgubljeni, ker ne vem, zate, Ines, ampak glede na moje neobstoječe orientacijske sposobnosti je to čist realna možnost.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Yeah.

0: večer se šele začenja.
1: In midva sva že tu.
2: Vi pa dobrodošli s svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
0: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
0: Radio 1 Dolenjska. Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hano.
5: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
6: Autopralnica Autoline.
7: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe. Let's get down.

0: Billie Eilish, Bad Guy na Radio 1. Živjo!
1: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ja, ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izraelska vojska je sporočila, da je kljub prekinitvi ognja v južnem Libanonu ubila več pripadnikov gibanja Hezbolah. Po navedbah izraelske vojske so bili oboroženi s protitankovsko raketo in sodelovali v bližini območja, ki ga Izrael označuje za varnostni pas. Napadu naj bi uničili tudi izstrelitveno ploščad Hezbolaha. Do incidenta je prišlo le kmalu potem, ko so Izrael, Libanon in Združene države sklenili okvirni dogovor, ki naj bi odprl pot do trajnejšega mirovnega sporazuma. Vročinski val je v Franciji povzročil občutno povečanje umrljivosti. Francoska služba za javno zdravje poroča, da so od srede zabeležili približno 1000 smrti več od običajnega, večinoma med starejšimi od 65 let. Za kar 40% se je povečalo tudi število smrti na domu. Oblasti so prav tako sporočile, da se je od začetka vročinskega vala utopilo najmanj 74 ljudi. Po 11 dneh temperatur nad 40 stopinjami Celzija vročina v Franciji sicer zdaj postopno popušča. Berlinska policija pa se je po svoje lotila boja proti neznosni vročini, ki jo je prinesel vročinski val. Na mestne ulice je poslala vodna topova, s katerima je z nežnimi curki vode osveževala prebivalce in turiste. Vozili, ki jo policija običajno uporablja za obvladovanje množic, sta tokrat krožili mimo Brandenburških vrat, Reichstaga in Potsdamskega trga. Nemčijo sicer že več dni pestijo temperature blizu 40 stopinj Celzija, vročina pa je še posebej naporna zaradi toplih noči.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Vroče je, vroče, Tržič ima zdaj le 30 stopinj, Ljubljana, Maribor, Vrhnika, Lucija, Sloven Gradec po 32, Otočec, Celje, Veržej, Črnomelj 33, Kidričevo in Cerklje ob Krki 34, Divača pa že 35 stopinj, bodo pa temperature danes narasle tudi do 37 stopinj in tako stanje nas čaka vse do srede, tako da paste na sem.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Kako pa kaj kaže našim cestam, Igor?
8: Ja, Žujo, za stojem se je pridružila zdaj še štajerska avtocesta A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje, za stoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Srečno in varno pot.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Lep pozdrav.
2: Enkin Weekend in Nina Marčeka.
0: Kako dramatično to reče, meni ful všeč. Živijo drugač, kako smo kaj, jaz smo se že najedali, ste že jedli kosilo, a še čaka. Dajte mi javno nič 5-1-300-300, kaj dobrega boste danes kaj pojedali. Jaz iskreno ne vem, rekla sem mamici, moji priljubi mamici, da pridem na kosilo in naj me preseneti. Ne vem, kaj bo, ampak me dobro pozna, tako da sklepam na nekaj dobrega. Zdaj mi je tudi en kolega prinesel eno tako mini pico in mi je ful prav prišla, zaradi tega, ker delam še eno uro in bi skapadla, če ne pojedla, ampak dobro. Delate mi družbo vi, tako da mi malo lažje, tudi dobra glasba, s katero tudi zdaj nadaljujemo. Ena za vse moje punce, ki še kar iščete tizgata pravga.

Capaldi, Forget Me. Nina Marčeta sem z vami na Enki in čas je za eno filmsko priporočilo. Tokrat priporočam Voicemails for Isabel, ki ga najdeš na Netflixu. Priznam, jaz ga še nisem pogledala, sem pa včeraj naletela na trailer in me je tok partegnil, da je film v trenutku pristal na vrhu mojega seznama za ogled. Na prvi pogled zgleda kot čist navadna romantična komedija, ampak je v resnici veliko več kot to. V ospredju je Jill, ki po smrti svoje mlajše sestre Isabel še kar kliče njeno telefonsko številko in ji pušča glasovna sporočila. V njih ji pripoveduje o svojem življenju.

0: zmenkih, službi, pač o vsem, kar bi povedala, če bi bila še vedno živa. Ne ve pa, da je bila telefonska številka medtem dodeljena nekomu drugmu, nekemu popolnemu neznancu. In glih iz teh glasovnih sporočil se začne razvijati ena res lepa, nepričakovana zgodba o žalovanju, sesterski ljubezni in novih začetkih in o tem, kako nas lahko življenje preseneti, glih takrat, ko to najmanj pričakujemo. Če je film, ne vem, vsaj približno tako dober, kot zgleda trailer, pol jaz, če mislim, da bom zraven jokala, tako da, če se ga slučajno lotiš pred mano, mi pol povej, če so robčki res obvezna oprema.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Poletje je...
1: najlepši letni čas.
2: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Nika Zorjan v posteli, Nina Marčeta, sem tvoja družba. In aj, čeprav se mi je Italija mečkan zamerila, ker sem Evropa ali tam, ne, pa če mi je iz roke izpulil telefon, no dobro, ne pretiravam, nisem jih zamerila Italija. Ampak hočem sam reči, da njihove glasbe, pa ne glede na vse, nikoli ne bom nehala imeti rada. Zmer me ponesel tiste oske italijanske ulce, voham pico pa espresso v zraku, v glavnem, tudi če sem klele v studiju, se počutim, da sem nekje v Italiji. Upam, da boš tudi ti odpotoval oziroma odpotovala tja z mano čez nekaj trenutkov, ko slišmo Erosa Ramazzottija, Parla con me.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
10: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostitev po športu.
10: Turbo gel.
9: In Etera. Na voljo na favn.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Marčeta na radio.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Pol dvih je.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Sem hotla vreme prebrati, ampak očitno imaš ti, Igor, mogoče kaj pol pomembnega zapovedati. Vreme si tako ponavlja že na tej točki, ampak ja, okej.
3: Ne, bomo prvo ceste, pa vreme.
0: No, dajmo.
3: Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na cestah Šmarje-Dragonja še zastoj, pa Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Radar in kontrol tokrat niste sporočili. Klavdija Gorjan zdaj le prihaja, jaz pa se z tega mesta zaenkrat poslavljam. Se pa slišmo na drugmu.
0: Ja, sem hodila, ne, se greš domov, pa sem dojela, ne,
3: ne
0: v bistvu greš sam
3: grem
0: na moj stolček.
3: Grem tam 2 metra stran, ja.
0: No, vsaj klimo imaš.
3: Odlično, to je to.
0: Ja, tako kot sem rekla, no, kar se tiče vremena, se itak sam ponavljam, pač ni veliko zapovedati, ne, torej jasno, zelo vroče vreme nas čaka, do vključno srede bo takole po nižinah, najizrazitejša vročina bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, današnje najvišje dnevne temperature bodo pa od 33 do 37 stopinj, jutri pa od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 38 stopinj. Živjo, spet jaz.
4: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta. Radio
0: 1. Ja, še pol ure druženja nas čaka, pol pa letim na kosilo in v moje vroče stanovanje. Ne, sej ne, grem se nekam kopat, tako da se veselim. Kaj pa vikaj, kaj kaj počnete, dajte se še oglasiti, dokler sem še klena, nič 5-1-300-300. Mal mi javite, kje ste, kaj delate, kaj počnete, imate lepo nedeljo za vami in pred vami, ali je bolj tako? Za en drek.
1: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Politje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Trouble, Nina Marčeta sem z vami na Enki in glede na to, kakšna vročina je zadnje dni, imam občutek, da si polovica Slovenije želi samo eno stvar, da bi se vrgla v bazen. No, če bi rada, da je to malo bolj uradno, me posluš. Radio ena to poletje prihaja po celi Sloveniji in vsak dan 10 poslušalcem pripeljemo poletni paket naravnost pred vrata. Če te obiščemo in takrat poslušaš Radio ena, res na glas, je nagrada tvoja. Če bi pa rad oziroma rada povečala možnosti, da pridemo glih k teb, pošalj SMS na 051-300-300, pripiš še svoj kraj ter ime in primek. V paletnem paketu pa te med drugim čaka tudi dnevna vstopnica za Terme Čatež. In če mene vprašaš, je to trenutno ena boljših idej, ker tam dolg čas pač ne obstaja. To bogani, bazeni, vodna zabava za celo družino, pa tudi če si bolj za wellness odklop dvoje, se najde neki zate. Poletni termini se tudi že zelo lepo polnejo, tako da če planiraš skok v poletje, pokukaj na terme-cates.si in si pravočasno rezerviraj svoj termin. Mi pa držimo pesti, da mogoče prej pozvonimo še pri tebe.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo

0: Ja, plestenjak in flirt, prazna postelja. Nina Marčeta, sem z vami, oziroma no, zdaj se že počas poslavljam, zamenil me bo Igor Kukovec, tako da dolg čas vam ne bo. Hvala dragat za družbo, hvala, da ste mi poslali SMS-e, da mi pišete, kje se nahajate, kako ste, da sodelujete, v glavnem, res mi krajšate tale čas v službi. In ja, ne vem za vas, ne vem, kaj boste kaj počeli, oziroma sodeč po sporočilih, no, večinoma se hladite doma pod klimo, kar je edino prav. Jaz se bom pa hladila v enem jezeru danes po moje. Še preden grem, pa evo, napovem še zadnji komad z moje strani. George Ezra, da nas malo energizira, nedelje konc koncev še ni konc, pa lej, kljub temu, da je vroče, poletje je, tako da dajmo izkoristiti. Shotgun prihaja v nadaljevanju, vi pa lepo se majte, abro.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je?
5: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
1: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
7: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
8: Anton, vem, dobro jem.
9: Radio 1 Dolenjska.
10: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
11: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo Pomlad poletje 2026.
10: A samo do 30. junija.
11: Betty Barclay. Supernova Kolandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.
12: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
13: Hojno. TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
14: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
15: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
16: Poklonite si lepši pogled na svet. Očesni center Preskar, Novo mesto.
17: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si

Več dobre glasbe in poletje je še lepše.

0: stresa. V Baxter More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Baxter More in papirnicah Office & More.
1: Dober dan, ura je 2.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čas za iskanje preživelih po uničujočih potresih v Venezueli se izteka. Strokovnjaki opozarjajo, da je prvih 72 ur po naravni nesreči ključnik za reševanje ljudi izpod ruševin. Reševanje pa medtem otežujejo tudi dolge kolone prostovoljcev, ki so zamašili edino avtocesto do najbolj prizadete pokrajine ter upočasnili prihod reševalnih ekip. Oblasti so zato omejile dostop na območja katastrofe. Po zadnjih podatkih je v potresih umrlo najmanj 1430 ljudi, a ta številka bo na koncu precej višja, saj pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. Sredi ruševin se medtem odvijajo boleče družinske tragedije. Argentinski nogometaš Luka Streho, član venezuelskega prvoligaša, je po večdnevnem iskanju izvedel, da so pod ruševinami našli trupla njegove žene in njunih dveh mladoletnih otrok. Medtem ko je bil nogometaš v Karakasu na pripravah na pokalno tekmo, je njegova družina ostala v stanovanju v mestu, ki ga je prizadel uničujoč potres. Streho je po katastrofi skupaj z reševalci in prostovoljci več dni sam iskal svoje najbližje. V Iraku pa so se odločili za obsežen obračun s korupcijo. V jutranji akciji elitnih varnostnih sil v Bagdadu so aretirali več politikov, poslancev in državnih uradnikov. Aretacija naj bi temeljile na izjavah nekdanjega namestnika ministra za nafto, ki je bil zaradi korupcije aretiran prejšnji mesec. Novi iraški premier je sicer boj proti korupciji postavil med glavne prednostne naloge svoje vlade.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: K vremenu gremo danes in jutri, večinoma jasno in vroče. Današnje temperature od 33 do 37 stopinj, jutri celo kakšno stopinjo več. Trenutno 30 Izola, pa Slovenske Konjice 32, 33 v Mariboru, pa 34 Vrhnika, Ljubljana, Metlika, Novo mesto in Beltinci, 35 v Celju in pa v Divači.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: SEAT.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Kar se informacij iz cest tiče, bo tole popoldne skrbela Klavdija Gorjanc. Živjo,
3: zastoj imamo in sicer na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Razdrtim in Studencem, tam je zamude okoli 15 minut in med Logatcem ter priključkom Dragomer tam zamude okoli 10 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamude 10 minut in pa tudi na cesti Šmarje-Koper. No, zaradi del pa je na Štajerski avtocesti A1 zaprt v Vošentjako proti Ljubljani do 22. Ure. Opazili ste en radar, hvala za klice. Bel Kedi je v Boštanju na obali meri pri Zidanem mostu. Srečno pot želim.
4: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
6: In Igor Kukovec.
2: Ja, lepo pozdrav in lepo popoldne. 14.4 minutke je ura, ko bomo mi malo preverili dogodke danes. Res, da jih ni ne vem koliko, ampak kaj se pa najde. Am še prej, več dobre glasbe z Lost Frequencies bomo začeli tole uro. Odpira pesem Head Down.

0: Ja, tale pa kar prava nogometna, ne, daj, Shakira in Burna Boy na enki, živjo. Dajmo malo pogledati dogodke danes. Zdaj, nedelja je, vroče kot v peklu in dogodkov tudi temu primerno ni ne vem koliko, vsaj ko govorimo o koncertih. Pa recimo, nekaj je. V Mariboru se odvija legendarni festival Lent. Tam danes nastopajo tudi Leclerc na trgu najstarejše trte ob 20-ih, Two Brothers and the Others in Gal Holly Fisher Band pa na glavnem trgu danes ob 20.30. Je pa tudi tale legenda, Miha Kralj. Tole Andromeda, njegova zelo znana instrumentalna pesem, ki jo boste lahko danes slišali, poleg vseh ostalih, seveda tudi v Ljubljanskih križankah ob 21. Miha Kralj, če ga ne poznate, ga boste mogoče pa danes poznali. Legendarni klaviaturist in skladatelj, imenovali so ga jugoslovanski Jean-Michel Jarre. Torej, križanke danes ob 21. Če pa bi radi še kaj več pogledali, kakšne druge dogodke, vse to pa na radio1.si.
1: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko z enke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
18: In še več dobre glasbe.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Ja, danes imamo pa res vroče, jasno vreme s temperaturami od 33, celo ponekod do 37 naj bi šlo. Jutri bo še kakšna stopinja več.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Klaudija Živek je novega.
4: Ja, lepo zdravim, pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na cesti Koper Izola v predoru Markovec, tam res previdno. Zaradi prometne nesreče pa imamo zaprt vozni pas tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center, tam res previdno. Predmet na vozišču pa ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Zastoj pa še vedno na več mestih Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Razdrtim in Studencem in tudi med Logacem ter priključkom Dragomer, tam zamude okoli 15 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamude 10 minut in na cesti Šmarje-Koper. No, zaradi del pa je na Štajerski avtocesti bodo danes po noči med 23. in 4. uro med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Radar pa še vedno bel kedi meri v Boštanju na obali smer Zidani most. Srečno!
1: Lepo pozdravljeni, živjo. Klaudija, kako si kaj?
4: Ja, v redu bo.
1: Bo v redu?
4: V redu, tudi če je vročina, boljš kot zima.
1: Tukaj smo lepo vse na hladnem. Pa sploh pa to, ja, tudi jaz sem bolj poletni tip. Se že kaj odpravljaš na dopust?
4: Ja, v nedelo.
1: V nedelo.
4: Se že veselim in odštevam.
1: A, bravo, bravo. Ja. Za tiste, ki pa ne greste zdaj še na počitnice, pa imamo mi eno super akcijo na Enki, super izdelke in pridemo ti kar na dom tole dati. A ja, ne verjameš? Verjem, bo. Kaj se to pa čez par minutke?

0: bo to poletje prepotovalo vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, poletje je tukaj in vsako leto smo vas obiskali in tudi to ne bo nobena izjema. Tudi letos pridemo. Ekipa Enke bo prepotovala Slovenijo po dolgem in počez in sabo bomo imeli poletne pakete super izdelki. In ta paket je lahko tvoj, če te obiščemo in slišimo, da poslušaš Enko. Kar itak poslušaš, ne? Ker zdaj boš vedel, zakaj se gre oziroma vedela. No, bomo pa vsak dan tudi napovedali, v katerem kraju bomo. Lahko pa se že zdaj le prijaviš. Najboljše je, da ne pozabiš, kar zdaj le narediš to, nič 51300 SMS-ka, pripišeš svoj kraj in ime. In to je to. Predvsej enostavno, a ne? Ja, vsak dan kar 10 podelimo poletni paket, v katerem se bo našla tudi nagrada Loterije Slovenije. Trenutno je zelo vroča nova zlata srečka, katere glavni dobitek znaša 250 000 evrov. Ne je bilo slabo, ne. Grem jaz zdaj lepo razmišljati, kaj v sebi s tem denarjem počel, te pa zavrtim eno odlično. Ello Langley, Choose in Texas, že čez nekaj trenutkov.
0: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.

0: pokrovitelj,
1: mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Radio 1 Dolenjska.
3: Je vaš BMW star 4 leta ali več? S servisnimi paketi BMW Servis 4 Plus boste prihranili pri vzdrževanju vozila, obenem pa vaš BMW obdržali v vrhunski kondiciji. Izkoristite privlačne servisne pogoje z najboljšimi BMW strokovnjaki. Več na bmw.makoma.si ali v Makoma Novo mesto.
4: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
5: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
6: Autopralnica Autoline. Spedeno v piko.
7: Pa kaj češ lepšega?
8: 1 plus 1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Žujo, ure 5, 3.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Ja, dajmo ne prehiteva, torej 3.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sindikati delodajalce opozarjajo, naj zaradi vročinskega vala prilagodijo delovne razmere. Opozarjajo, da je treba tam, kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, delovni proces upočasniti, prilagoditi ali začasno prekiniti. Sindikati od pristojnih inšpekcijskih služb zahtevajo tudi poostrene nenapovedane nadzore, predvsem v gradbeništvu, gostinstvu, prometu, industriji, trgovini, zdravstvu in drugih dejavnostih, kjer so delavci najbolj izpostavljeni vročini. Francijo pretresa strmoglavljenje manjšega letala, ki je vzelo 11 življenj. Po poročanju francoskih medijev so bili med njimi pilot, 5 inštruktorjev in 5 učencev, ki so se pripravljali na svoj prvi skok s padalom. Letalo je strmoglavilo na travnik ob cesti, pri čemer na tleh ni bilo žrtev. Francoske oblasti so območje zavarovale, vzrok nesreče pa preiskujejo. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bodo od srede dražji. Za pošiljke v vrednosti do 150 evrov bo treba poleg davka na dodano vrednost plačati še novo začasno carinsko dajatev v višini 3 evrov za vsako postavko blaga. Kupci bodo morali poravnati tudi stroške carinskega zastopanja. Kupcem svetujejo, naj pred nakupom preverijo, ali je izdelek odpremljen iz države Evropske unije, saj v tem primeru dodatne carinske dajatve ne bo.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, kar se tiče vremena, sej nekaj zakomplicira. Danes, jutri in v prihajajočih dneh bo večinoma jasno in vroče. Današnje temperature se gibljajo od 33 do 37 stopinj, jutri zna biti celo kakšno stopinjo več. Pri 36 trenutno Črnomelj, 35 Novo mesto, Ljubljana, Celje, 34 Kočevje in Ptuj, 33 Maribor, 32 Bled, 31 pa Koper.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Klaudija, živjo, je kaj novega na cestah?
8: Živjo, ja, še vedno je pestro in pa pozor, zaradi prometne nesreče še vedno se pravi zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center. Pred oviro je tam že nastal krajši zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Zaradi prometne nesreče pa zaprt tudi vozni pas na cesti Koper-Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoj pa na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Dragomer, skupna zamuda okoli 20 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je zamude okoli 15 minut, stoji pa se tudi na cesti Šmarje-Koper. Vse zastoji seveda vedno naredimo in pa držimo reševalni pas. Drugih posebnosti v tem trenutku nič opaziš, kakšen radar ali kontrolo, nam to sporoči na brezplačno nič 80 22 55. Pa srečno!
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
11: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
1: In seveda tvoja najboljša glasba na enki. 4 minutke čez tretjo je ura, ko se mi odpravljamo naprej z Ale Farben in Baby Goodbye. Potem prav kmalu pa že o pop kvizu, ki ga pripravi Dino Kapetanovič. Kaj so imeli tokrat pri Denis Audičovu, kakšno vprašanje, kakšno odgovore, to pa

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Ne manjka san, Kacafura in Batista Cadillac, mi gremo pa k Denis Avdićovu, pub quiz, bolj natančno Dino Kapetanović uleti in naredi en tak pozitivni petek. Tokrat je za njih pripravil preprost quiz, ki niti ni bil tako preprost, če smo čisto odkriti. V bistvu je kuhna, kar vedno skozi zbaga deželak. Tokrat so tekmovali tako, da je Dino pripravil quiz za prijatelje in sicer na sveti za Anjo Nosečko in za otroka iz prve roke.
1: Ko je otrok še zelo majhen.
2: Kako to?
1: Da, da je tri leta
2: star. Okay.
1: Ja. Kako mu razložiš, ko prvič vpraša, od kje pridejo dojenčki? Klara?
2: Ja, meni so skozi govorili, da sem tati pa mami rada in še vedno to mislim.
1: Uh-huh.
2: A ne?
1: To je super.
2: Ja.
1: Ni bilo nobenih štorka?
2: Ne, ni bilo štorka. Pri nas je bilo mami in tati, sta se imela rada in pa se spomnim, da sem bila stara, ne vem, 7 let.
1: Ja.
2: In ni bilo dolg nobenega braca in sestrce in sem se začela jokati, če se ne marata več. Pol so bile te drage.
3: Trauma, evo.
2: Pol enkrat v sovni šoli sem pa zvedla od sestre.
3: Da se še enkrat imela rada.
2: Kako so se imela radi, tako.
1: Miha, kako ti lahko boli prakse, pa veš?
4: Jaz mislim, da enostavno rečeš, da pač, to je pa iz ljubezni pride, ne? To je serum ljubezni, tako imenovani. In potem se zgodi novo življenje.
1: Ja, ja.
4: Ne? Tako da.
1: Serum ljubezni.
4: Ona gre v Rim in to je to.
1: Trgani.
2: Ja.
5: Okay. Kupet gremo. Kupet. Otroke se kupuje in se jih tudi prodaja.
2: Oj.
5: Če ne už pridem. Ne damo na bolho.
2: Okay.
5: To je to. Skratka.
2: Ojoj.
5: Kupujemo, prodajamo, to je to.
1: To je, meni je bil ta super, ki je še malo tako grožnje.
2: To je, da ste pomogli živeti v strahu.
5: Absolutno, še danes.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No tako, Denis Avdić s tabo pa že jutri zjutraj, bodo pa zdaj samo trije, se je Anja odšla na porodniško.
8: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
9: Klima?
10: Valovi?
11: Mrzla pijača?
8: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
12: Ekipa Radia

0: Enkino superpolitje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
1: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
2: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
17: Počas, vse se da naučiti.
18: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: za vroče poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Turbogel.
1: Inetera. Na voljo na favn.si.
2: Kar se vremena tiče, danes in jutri večinoma jasno, pa vroče. Temperature danes so 33 do 37 stopinj, jutri zna biti tudi kakšna stopinja več.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: In poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Klaudija Gorjanc ve več.
5: Lepo zdrav in pa pozor, zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in pa tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoji še vedno ustrajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Duncem in Vrhniko, skupna zamuda je okoli 25 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja zamuda je 10 minut. In pa tudi na cesti Šmarje-Koper. V vseh zastojih seveda vedno naredite in pa držite reševalni pas. Zaradi del pa je na štajerski avtocesti bodo danes ponoči med 23. in 4. uro med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Srečno in pa varno poželim.
0: In Igor Kukovec.
2: Živjali popovdan, veste, kdo je najglasnejši človek na svetu? Ja, tudi tega smo pred kratkim dobili, Guinnessova knjiga rekordov je izmerila, posnela in tako naprej in ga tudi objavila. No, še kaj več po štirih, zdaj le bo od, kaj bi rekel, ne bom rekel odkrulila ali pod, rekel bom kar odpela, kar lepo poje, Sabrina Carpenter in Espresso. Jaz si ga bom pa zdaj le prvo še enega fajnega.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mi poletje, bi se rad sončil.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več

0: Leónie Blatole, don't worry. 15.43, lepo pozdravljeni na Enki. A veste, kdo je najglasnejši človek na svetu? In ne, ni vaš sosed, ki se jezi ob gledanju nogometa. Guinnessova knjiga rekordov je uradno razglasila Avstralca Josepha McGrail Betapa za najglasnejšega na svetu. 122,4 decibela je zakričal besedo now oziroma zdaj. Njegov poskus je posnel profesionalni akustični inženir in pa v prisotnosti prič. Tukaj se mi zdi, čakaj, lej. Kje je ta akustični inženir in pa priče, ko je stopen na Lego kocko? A pa se udari mezinec na nogi. To je pol tisti ta pravi krik obupa, jeze in bolečine, frustracije vseh. Ja. A pa mogoče tale od Audiča? Dobar, ne, je kar. Ampak jaz mislim, da Roškar pa zmaga.
1: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
4: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
6: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
8: Radio 1 Dolenjska.
9: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
10: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
9: A samo do 30. junija.
11: Betty Barclay. Supernova Kolandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.
12: Atletski klub Krka.

0: Evo tudi miting za mlade atlete.
1: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Renault. TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
3: Autoline, center rabljenih vozil. Največja izbira rabljenih vozil v Posavju, v Krškem in v Brežicah ob samopostrežni avtopralnici. Izberi svoj sanski avto brez dvoma. Autoline.si.

0: Šangan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Šangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
2: Preverite otvoritveno ponudbo na shanganslovenija.si.
3: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
4: Ne, pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.

0: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Živjo, 4 evra.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine bo veljalo tudi v sredo. Tako Agencija za okolje, ki je za en dan podaljšala opozorilo za jugozahodni, osrednji ter jugovzhodni del države. Prižgali so sicer tudi rumeno opozorilo zaradi neviht. Vročina pa ni le neprijetna, ampak je lahko tudi nevarna. Ob visokih temperaturah se močno poveča tveganje za dehidracijo, vročinsko izčrpanost in vročinsko kap, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Strokovnjaki svetujejo, da redno pijemo vodo, tudi če nismo žejni, se izogibamo alkoholu ter najtoplejši del dneva preživimo v senci ali ohlajenih prostorih. Iran trdi, da ima popoln nadzor nad prometom skozi Hormuško ožino. Iranski zunani minister je dejal, da bo za plovbo v tem strateško pomembnem pomorskem prehodu v prihodnjem mesecu odgovoren izključno Iran. Opozoril je, da bi vsak poskus zunanjega vmešavanja povzročil nove napetosti ter odložil ponovno odprtje ožine. Domišljav in pokvarjen, tako pa je nekdanji ameriški predsednik Joe Biden na dobrodelnem dogodku demokratske stranke označil svojega naslednika Donalda Trumpa. Trumpu je med drugim očital, da spodkopava zvezo NATO, daje prednost ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu pred ameriškimi zavezniki ter zmanjšuje ugled Združenih držav v svetu. Trumpovi administraciji je očital tudi obsežno korupcijo. Je bil pa to eden redkih Bidenovih javnih nastopov po odhodu iz Bele hiše lani.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Če ste kje na plavanju, namakanju, pa ste dobro naredili, ker danes in jutri večinoma jasno, vroče temperature do 37 stopinj danes, jutri še kakšno stopinjo više. Koper trenutno 31, pa Tržič 32, 33 Ruše, Maribor in Logatec, 35 Šentjernej in Cerkve ob Krki, 36 Črnomelj, Ljubljana, Celje, 37 pa Vipava.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Ja, Klaudija, je kje novega na cestah, kaj se kaj dogaja, živjo?
6: Ja, živjo, pestro nedeljsko popovdne imamo, previdno zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale, pred oviro že nastal zastoj, zamude nekje 5 minut. Zaradi prometne nesreče še vedno ostaja zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in pa tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoji pa ostrajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Postojno in Vrhnikom, skupna zamuda okoli 25 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarjem, zamuda je 10 minut. Zgolj uvednost, na primorski avtocesti proti Kopru sta zaprta izvoza Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Radar in kontrol v tem trenutku ni, če jih opazite, dejte sporočiti na brezplačno 08-22-55. Pa srečno!
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
1: Ja, živo, lep popoldan, ko gremo mi z Davidom Geto, Alfa Willi, Nevo Max, naprej Forever Young, potem pa že po treh pa do enega izjemno popularnega dvojca iz 80-ih, ki je imel ravno na današnji dan še zadnji koncert. Verjetno ste ju tudi vi radi ali pa jim še vedno radi prisluhnete. No pa še zadnji singel ste izdala ravno na ta dan. Kdo? Boste sami pogruntali, če ne, vam pa izdam zelo malo.

0: je popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, v glavnem.
2: I'm a fireball.

0: Meč dobre glasbe s Radiem Ena. Sveže na Radiu Ena.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu Ena.

Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, 15.4. je, lep pozdrav na enki, gremo mi se malo nazaj v čas vrniti. Na današnji dan, leta 1986, je imel legendarni dvojec Wham!

Na britanski lestvici singles na prvem mestu četrti in še njihov zadnji hit The Edge of Heaven. Ampak še ena zadeva je bila. Prav tako je Wham na današnji dan 86. imel še svoj zadnji koncert pred 72 tisočimi zbranimi oboževalci na stadionu Wembley v Londonu. Potem pa se vemo, ne, George Michael se je odločil za sicer zelo, zelo uspešno solo kariero. Wham pa zdaj le Edge of Heaven je naslednja.

0: Edge of Heaven in Wham, zadnja singlica tega legendarnega dueta. Izdana torej na današnji dan 86. Mi pa gremo zdaj le, v bistvu zelo kmalo naprej z Milesom Smithom in tole skladbo. She said, oh, hi, nice to meet you too. Night, maybe we could go. Let's get up off our feet. She said, nice to meet you. Ki je novejšega datuma, ta je bila pa izdana 8. novembra 2024 in na enki jo slišiš čez 3 minutke.
1: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi?
4: Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
5: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
8: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
10: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
11: Načrtuješ pot na Hrvaško?
12: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbogel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbogel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Če še zmer delaš iste finančne napake,
13: pol
12: jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
12: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
14: In še več dobre glasbe.

0: Viziu Light s grand izbivaniem za 2 od roka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Glede vremena nobenih sprememb, še vedno pravijo vremenoslovci, da bo tako danes kot tudi jutri večinoma jasno in vroče. Današnje temperature od 33 pa do 37, jutri zna biti tudi kakšna stopinja več.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Kaj se dogaja na cestah, pa bo zdaj povedala Klavdija. Živjo.
2: Ja, živjo. Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in pa tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoje pa še vedno stajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Duncem in Vrhnikom, skupna zamuda okoli 30 minut, pa na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale in v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovar, tam je zamude 15 minut. Stoji pa se tudi na cestah Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika. O radarjih in kontrolah pa v tem trenutku ne poročate. Če jih opazite, pa jih zašpecajte. Srečno!
0: In Igor Kukovec.
1: Živjo, lepo zdrav in lepo povdan. A bi imel ti tudi en lep osvežilni poletni paket? Verjamem, da ste zdaj vsi rekli da. Kako do njega, če še ne veste, vam bom vse to izdal, če boste ostali z mano še nekaj minutk. Vmes pa seveda odlična glasba. Z Glockenbach in Tomom Walkerjem gremo dalje. Skladba Home. Potem največja napaka Luka Sešek in Nipke, tudi Toni Braxton and Break My Heart ne bo manjkala.
3: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, pa super poletje je že tukaj. Zabava, sprostitev, poletni paketi Radija 1 in dobiš ga, če te obiščemo in slišimo, da poslušaš Radio 1. Prijavi se, jaz ti to že zdaj svetujem, da kar pošleš, da ne boš pozabil. Prek SMS-a 051-300-300 napišeš svoje podatke in poslušaš program Enke, ker bomo večkrat v programu tudi povedali, kje bomo tisti dan. Če boš opazil, kje je kakšno Opel Frontero, avto teh nevis, pa kar hiti radio na glas. Da te slišmo in ti podelimo paket, v katerem najdeš dnevno vstopnico za termalno riviero Term Čatež, pa darilno zlato srečko Loterije Slovenije in pa paket Marit HP Nutrino Lab izdelke. Ti so namenjeni ljudem z aktivnim življenjskim slogom in vsem, ki želijo zdrav prigrizek na poti. Skratka, tak zdrav, okusen in vedno pripravljen obrok, ko potrebujete hitro energijsko spodbudo v teh živahnih poletnih dneh. Kdo pa tega ne rab? Vsi rabimo tole, ne? In štartamo že jutri, tako da kar hiter SMS poslati, 051-300-300 za svoj super sprostilni, osvežilni poletni paket.
0: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
4: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
5: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
6: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Radio 1 Dolenjska.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
9: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
11: Autopralnica Autoline.
12: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepšega?
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
15: Žima.
16: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Utopje brez kompromisov. Bosonogi svet.si.
17: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.

0: Šolo ugodno in brez stresa.
1: V Bags & More in Office & More
0: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 €.
0: In to še ni vse.
1: Ob nakupu 2 izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
0: Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
2: Lepo povdan, 5 ura.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Reševalci v Venezueli bijajo bitko s časom. Več kot 72 ur po uničujočih potresih na številnih krajih še vedno poročajo o krikih ljudi ujetih pod ruševinami, vendar reševanje med drugim otežuje pomankanje težke mehanizacije. Oblasti vstop na najhuje prizadeta območja omejujejo, še vedno pa pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. V eni od posod z vzorci matičnih celic propadle biobanke je temperatura začela naraščati in se približuje kritični meji -140 °C. Tako opozarja javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Podjetju Gaia Cell, kjer hranijo del vzorcev, je sredi tedna zmanjkalo tekočega dušika. Agencija pa zdaj poziva podjetji Gaia Cell in izvorna celica ter imetnike vzorcev naj čim prej dosežejo dogovor o njihovem prenosu, da bi preprečili morebitno poškodbo ali uničenje vzorcev. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino pa je v prvih 2 tednih svetovnega prvenstva v Severni Ameriki obiskal 24 tekem, pri tem pa zasebnim letalom opravil kar 27 poletov. Po analizi BBC je letalo preletelo več kot 50 tisoč kilometrov, pri čemer naj bi ustvarilo približno 516 ton izpustov ogljikovega dioksida. To je približno toliko, kot jih v enem letu povzroči 78 povprečnih zemljanov. Kritiki opozarjajo, da je takšno potovanje v nasprotju s fifinimi okoljskimi zavezami in da spet gledamo situacijo, ko bogati in vplivni govorijo eno, delajo pa drugo.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Kar se vremena tiče, se vidimo danes in jutri in čutimo se. Danes in jutri večinoma jasno in vroče, temperature od 33 do 37 stopinj. Jutri je celo kakšno stopinjo več možno, da bodo termometri zabeležili 32 stopinj trenutno Koper, 33 Maribor, 34 Kočevje, Bohinj, Murska Sobota, Kidričevo, pri 35 Celje in še stopinja več Ljubljana in pa Vinica.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Klaudija Gorjanc je z nami in povedala bo, kaj se dogaja na cestah. Živjo.
9: Ja, lep pozdrav vsem, ki držite za volan in pa previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Duncem in Vrhnikom zamude okoli 20 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarja zamude 10 minut. Stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Zgolj uvednost, zaradi del na štajerski avtocesti bodo danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Srečno poželim.
10: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
12: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
3: In Igor Kukovec.
2: Lepo zdrav, lepo popovdne, mečkan čez peto je že ura, ko gremo mi z Nino Pušlar naprej. Zdaj si upam, potem še neki jam, Enrique Iglesias, El Perdón, odlično od Sixpence, No Under Richard, Kiss Me, prav kmalu pa tudi do razkritja spola otroka Anje Ramšak. Kaj ste kaj videli, kakšno je bilo pa pol, kakšen je bil rezultat, nekdo je imel prav vse to zelo, zelo kmalu. Če ostanete na enki.

0: Dua Lipa, Training Season, lepo pozdravljeni, lepo povdan v tele nedelji na Enki. Prejšnji teden so pri Dnevni Saudi Show razkrili spol otročka, v bistvu prejšnji teden, ta teden, pred par dnevi, no. V petek se je za nekaj časa poslovila Anja Ramšak od radijskega Etra, no še preden pa je šla na porodniško, pa so jutra neki poskrbeli za razkritje spola. Še prej so vas vprašali, kaj pravite, da bo fantek ali da bo punčka?
1: Zoran je rekel, da bo fantek, pa veš, pa je falil.
2: Pa jaz sem parkat, rekel, tako kar ugotovil, ne, pa jaz mislim, da bo res, da bo fantek, no.
1: Veš, si falil, ne.
3: Ja, nič, ampak jaz sem...
4: Ej, Audič, jaz resnač ne verjamem. Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazal, da bo punčka, na koncu, čist na koncu je bil pa fant. Ej, pa ma vez ga, falijo, nimaš kaj, želak, ti pa priprav denar, da nam za pravo se samo. Ja,
1: se slučajem,
3: staj,
1: to je pa top, star.
3: Ne,
1: sama, če je fantek, pa da je na ultrazvuku, se ne vidi, oziroma, da ima pač mehinga, ne? Ja. Jaz bom hotel 200 evrov.
3: Ja, ne, ne, ja, sta, ja, ne, ne,
1: ja, pa ja. Stari, ne moraš, pa mi te pa zdaj nazaj 50.
5: Ne, ne, ne, ne, ne.
1: Ja, pa pa 200.
5: Stavu, okay.
1: Če bo fantek, bom hotel 200.
3: Ok,
1: punčka
3: super,
1: je.
3: Puni konca.
1: Bomo kar ustrajali.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No, sem tukaj, da ne, smo si na jasnem. Ni bi fantek. Punčka bo. Bodoča mamica Anja je v sredo zjutraj končno razkrila, ali je na poti fantek ali punčka, in kot rečeno, punčka bo. Čestitke, Anja, bravo!
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Magaziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Ste že poizkusili tuno marucela?
7: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
6: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Še več dobre glasbe.

0: Turbo Gel greje.
1: Etera hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Kar se vremena tiče, danes, tako tudi jutri, večinoma jasno, vroče, temperature od 33 do 37, jutri do 38.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Klaudija, kaj pa kaj noga na cestah?
5: Ja, tako podobno kot prej, previdno zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, zastoj pa na več mestih primorske avtoceste med počivališčem Lom in Vrhnikom, zamuda okoli 20 minut, in tudi med priključkoma Dragomer in Brezovica, oboje proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje zamude 10 minut in na cesti Šmarje-Koper. Zgolj uvednost zaradi del pa je na štajerski avtocesti za prto vošen tjako proti Ljubljani do 22. Srečno in prijetno vožnjo želim.
3: In Igor Kukovec.
2: Se pridružujem Klaudiju želji za srečno in varno pot do vašega cilja, pa naj bo še z dobro musko, zakaj pa ne Beyoncé, Texas Hold'em je zdajle, potem pa keni 24-letni francozini, ki se je poročila super fino fajn, sam s kom, to pa po štirih.

0: Niko Santos je bil tole. All time high, 17.43, pozdravljeni in lepo popoldne, nedeljsko popoldne vam želim. Gremo k eni 24-letni Francozini Lucy. Poročila se je. Super, ne bi bilo nič posebnega, če se ne bi poročila z majhno plišasto lutko lika Mamina Nami iz neke animirane oziroma anime japonske serije. In rekla je, da je spoznala ljubezen svojega življenja in da je vedela, da je to to. Tukaj sem, kaj, bravo, čestitke, ne, verjamem, da bo zakon čudovit. Brez prerekanja bo, kdo bo plačil račune, pomil posodo ali pa šel v trgovino. Idealno.
1: Laki je malo nervozan. Smiri se, ajde, šetaj malo.
2: Ne brinite, puška je zakočena.
3: Sviće zora.

0: Ač Mega Mova. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Radio Ena Dolenska.
2: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
3: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo Pomlad poletje 2026.
2: A samo do 30. junija.
3: Betty Barclay. Supernova Kolandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.
4: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hano. TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
6: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
7: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
8: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Benson Boone je bil tole, Beautiful Things, 6 je natanko ura, mi gremo pogledat vreme ceste, zvečer in po noči nas čaka jasno, prav tako bo tudi jutri, temperature celo do 38 stopinj, trenutno 31 še vedno v Kopru, 32 Radovljica, 33 Poljčane in Maribor, 34 Murska Sobota, 35 Nova Gorica in Žužemberk, pa še vedno 36 v Črnomlju, Ljubljani in v Celju.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo, kako vroče, če sploh je kaj na naših cestah, Klaudija?
2: Ja, je še kar mlačno in pa previdno, zaradi vozila v okvari je namreč zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane. In sicer pred uvozom Kastelec, med priključkoma Divača in Kozina in pa tudi med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, tam res previdno. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Lom in priključkom Brezovica, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarjem zamude 10 minut. In pa na cesti Šmarje-Koper. Če opaziš kakšen radar ali pa kontrolo, nam to sporoči na brezplačno 080 22 55. Srečno!
0: Lep pozdrav, lep, ja, skor bi rekel že večer, no pa se je, 6 je preč, ampak sonce, zunaj, svetlo je in jaz mislim, da je še zdaj nekje sred popoldneva. Še velik časa za uživa do jutrišnjega dne, spoh, če je delov, ne, bo treba zdaj izkoristiti do konca. Če pa ni, pol pa uživajte na polno radio na glasi in Jason Derulo bo zdaj le odpel svojo Love Not War.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Skupaj z Davidom Geto sta tole odpela. Mi gremo pa pogledati doma, pa kaj še danes rojstni dan. Če ga imate vi, čestitke, vse najboljše, zdravja, sreče in tako naprej. Niste pa edini, ima ga tudi ameriški glasbenik Tim McCourt, ki je član odlične rockerske zasedbe Evanescence. V bistvu je bil najprej basist, potem pa je leta 2022 rekel, veš kaj, meni pa dolg čas bas igrati, jaz bi rajši bil kitarist in je postal pa tudi kitarist. Tako da Timu vse najboljše in ja, nač, dajmo mi Evanescence prav kmalu slišati tole skladbo, ki smo že zdaj slišali v huku Bring Me To Life. Kmalu na enki.
1: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
2: Čevapi?
1: Tudi, še bolj pa bolji živo.
2: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
3: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
4: Pošli odgovor s podatki na 051 300 300.
3: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
4: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
3: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
6: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
3: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Ste že poizkusili tuno marucela?
12: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
11: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: In še več dobre glasbe.

0: Neki your sunroof, mi pa gremo k vremenu in seveda na ceste. Zvečer in po noči bo jasno, prav tako bo tudi jutri. Najvišje temperature od 32 do 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kaj pa pravijo, kje ceste? Klaudija, živjo.
2: Ja, lepo zdrav in pa pozor, prometna nesreča se je zgodila v zastoju na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Vrhnika, tam previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred priključkom Kranj zahod v delovni zapori. Voznike naprošamo, naj se držijo desnega voznega pasu, pred oviro pa je seveda že nastal zastoj. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas na več delih primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred uvozom Kastelec med priključkom Komadivača in Kozina in pa tudi med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zastoj pa na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencami Rabar Komando in med Logacem in Vrhnikom, skupna zamuda nekje 30 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarjem zamude 10 minut in pa tudi na cesti Šmarje Koper. Če opaziš kakšen radar ali pa kontrolo, na to sporoči nam brezplačno nič 80 22 55. Srečno!
0: Kukovec. Živjo, jaz upam, da si se fino osvežila, da si mogoče bila na morju, če se zdaj vračaš kar previdno in pozorno na cesti, če si pa še kje v bližini kakšne vode, pa dej zabriseno če enkrat za mene, kaj bi bilo fajn. Ampak dober je, se pa mi hladimo, tudi imamo klimo tam legor, pa seveda tudi več dobre glasbe. Ray, where's my husband, se sprašuje.

0: Od sevi sonca in Joker out na enki živa. Zdaj, ko smo v primežu tega vročinskega vala, je dober večkrat ponoviti, ne? Ker nekaterim se nikoli ne vsede v glavo, da je treba poskrbeti tudi za živali. Veterinarska zbornica Slovenije lastnike živali poziva k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in pare in živali. Med drugim naj živalim zagotovijo zadostno količino vode in možnost umika v senco. Prav tako naj bi se živali, oziroma prav na... Prav tako naj se živali nikoli ne pušča v zaprtem parkiranem vozilu. Tukaj dodajam tudi otrokne. Sprehode in druge fizične aktivnosti omejite na jutranje in večerne ure. Živali vam bodo hvaležne. Tako da, če niste čez zihar, pejte vi bosi čez asfalt pri 40 stopinjah, pa boste videli, kako prijetno je.
1: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
2: Jaz bom Mrki.
3: Kaj pa jaz?
1: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
3: Marija, no!
4: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
1: Katera je tvoja najljubša balkanska serija?

0: TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Radio Ena Dolenjska. Kaj če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Avtopralnica Autoline.
2: Noč in dan za odliko. Pa kaj češ lepšega?

0: Tole je Društvo mrtvih pesnikov. Ti si vse, mi gremo pa na vreme. Zvečer in po noči bo jasno. A prav tako bo tudi jutri s temperaturami od 32 do 38 stopinj. In če pogledamo zdaj le, ura je 7, še vedno 31 stopinj v Kopru, 32 Radovljica, 33 Poljčane in Maribor, 34 Murska Sobota, pa 35 Nova Gorica in Žužemberk, 36 pa ostaje v Črnomlju, Ljubljani in v Celju.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ali se ta vročina pozna tudi na cestah, pa Klavdija Gorjanc.
2: Ja, se poznali, pozdrav in pa pozor, prometna nesreča se je zgodila v zastoju na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Vrhnika. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Vransko-Šentrupert v Čepljah pri gostilni Grof, nastave krajši zastoj. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas na več delih primorske avtoceste v smeri Ljubljane, in sicer pred uvozom Kastelec in med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zaradi istega razloga pa je zaprt tudi vozni pas po murske avtoceste A5 v smeri Lendave med priključkom Pernica in pokritim vkopom Močna. Zastoji pa na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando in med Logatcem in Vrhniko, skupna zamuda okoli 30 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je zamude 10 minut, pa na Gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med priključkom Naklo in izvozom Kranj vzhod in na cestah Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Logatec Vrhnika strpno in pa mirno do cilja.
1: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
0: Živjo, malo čez 7 je ura in mi jo mahamo naprej z glasbo. Seveda bo pošla zdaj le legendarna Taylor Swift in njena Opalite. Potem gremo pa še do Denisa Avdićova in jutranje zabave, ki se nadaljuje že jutri, sicer brez Anje Ramšak. No, bo pa nekaj povezanega z Anjo čez par minut.

0: Shakira in Burna Boy, Daj, Daj, 19.20 ura, dober večer, gremo mi do tvoje najljubše jutranje zabave, Denis Audič Show. Anja Ramšek je naredila za prijatelje tak en mini izziv. Sicer so morali za stare slovenske izraze najti tisti pravi pomen. Dajmo slišati, kako je šlo.
1: Googlati.
2: Preverjati.
3: Stara beseda.
1: Je stara beseda.
3: Googlati.
1: Ne, uporabljala se googlaš. Šeškati ljudje. Včasih so šeškali, oziroma so googlali
3: stopati. Da sem te na googlo, pomeni, da sem te na šeškal.
1: Tako. To pomeni, da če ti rečeš, gremo po
3: googlati. Od vseh besed si bom najbolj to zapomnil.
2: To nismo vedeli.
1: Gremo jaz pa mami bom po googlati tamle. Dobar. Sirk. Min grede Leja Sirk pride 10:50, ampak sirk je dejansko starinska beseda.
3: Ne preveč dobra pevka.
1: Ne, odlična pevka, če smo pri tej sirk.
3: Včasih pomeni.
1: Zajest, lahko
2: zajest
1: tudi pomeni. Kukr
2: skuta.
1: Okay, ne,
2: ni mlečen proizvod.
3: Majhen sir.
1: Ne, v bistvu je koruza.
4: Koruza, sirk.
2: Okay.
1: Dobro, da je že na tega računam. Žuli vamp.
3: Žuli vamp.
1: Ja, da te računam.
2: A je to žolca?
3: Premehen pas.
1: Ne, premehen pas. A je spet, kaj žuli vamp. Ne, v bistvu je povezano je s hrano, ampak ni za pojest, tega ne bomo jesti.
3: Vlanca.
4: Aha, žival.
3: Vlanca.
1: Ne, v bistvu je to človek.
2: Na ramnice.
1: Krčmar. Žuli vamp.
3: A ja. Jaz bi rekel, da je plancar.
4: Plancar, zakaj plancar?
3: Poješ, pa te pa vamp žul.
5: To je Denis Audič Show.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: In ne pozabi, Denis Audič Show te bo zbudil že jutri -1. Torej tri je boja. Anja Ramšek je namreč šla na porodniško.
8: Kaj smo že v pravem kraju?
9: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
8: Obrni, ta je naš.
6: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
7: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
6: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
10: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
6: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
11: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
12: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
13: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: Karglas popravi, Karglas zamenja.
17: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
0: In še več dobre glasbe.

0: Kraljica, What About Us. Zvečerim po noči bo jasno, prav takšno vreme nas čaka jutri, temperature pa bodo visoke od 32 do 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In gremo, Klaudija, še zadnjič, preden odjadraš domov.
2: Ja, lep pozdrav in pa previdno, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Vransko, Šentrupert v Čepljah pri gostilni Grof, tam nastal krajši zastoj, previdno pa zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom, med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, zastoji pa na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando in med Logatcem in Brezovico ter pa na cestah Šmarje Koper, Izola, Bohinjska Bela Bled in Logatec Vrhnika. Srečno in prijetno pot do cilja želim.
1: In Igor Kukovec.
0: Živjo, mi smo pa že v nizkem štartu, jutri začnemo z novo super akcijo, ki bo mečkano po Sloveniji šla. Kje ste doma? Napišite, kam naj pridemo in seveda morate pa poslušati enko. Če pridemo, če nimate radija na glas, pol ne vem, kaj bo, no. No, še kaj več bom izdal zelo malo. Zdaj pa kanadski rockeri Nickelback z nami Trying Not To Love You.

0: Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
1: Hej, družba, dober dan, ali pa dober večer, že ura je nekaj malega, do 10 minut bolj natančno, do 8. Od jutri dalje lahko našo ekipo zaslediš tudi na terenu. Poletje je tukaj in enkino super poletje ti pripeljamo kar na dom. To pomeni, da te obiščemo in slišimo, da poslušaš enko. In v zahvalo ti podarimo en super poletni paket z izdelki Nutrino Lab, pa Loterija Slovenije dodala zlato darilno srečko. Terme Čatež, ki so sinonim za največjo vodno zabavo v Sloveniji, pa ti podarjajo dnevno vstopnico za termalno riviero Term Čatež. Če bi radi tam preživeli še kakšen dan več, pa tudi ni problema. Podklikaš na terme-cates.si in si rezerviraš svoj skok v poletje. Najprej se pa vsem prijavi. Lahko že zdaj le, prek SMS-a na 051-300-300 pripišeš svoje podatke in prvi korak je narejen. Pa pa sam enko poslušat.
0: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
4: Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
5: Od kdaj pa to?
4: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
6: Muzika! Dejne glas.
2: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
7: Pokrovitelj.
8: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Radio 1 Dolenjska.
9: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
10: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo Pomlad poletje 2026.
9: A samo do 30. junija.
10: Betty Barclay. Supernova Kolandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.
11: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
12: Hano. TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
15: Ej, vidim, da imaš novo Škodo. Kje si jo kupil?
16: V Autoline v Krškem, itak. Tam pa polno poskrbijo za moj avto.
15: Kako to misliš?
16: Ja, čisto vse tam zrihtam. Servis, tehnični pregled, registracijo, zavarovanje, tudi gume zamenjam.
15: A ja? Kaj pa, če imaš karambol?
16: Tudi. V Škodem centru ga zglancajo in uredijo vse škodne postopke.
15: Jah, se mene pa bolj zanimajo rabljeni avti.
16: Noben problem. Več kot 100 avtov imajo na zalogi vseh znamk za vse okuse. Zapeli v Autoline v Krškem. Kakovost in izkušnje več kot 60 let. Autoline.si.
17: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
18: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
19: Ne, pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.
20: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa sekajo vse do -60%. Odkrijte priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Samski.
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
12: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
13: Kia, največ avta za vaš denar.
14: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
15: Eventim.si.
16: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
17: Turbo gel greje.
16: Etera hladi.
17: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
16: In blagodejno sprostitev po športu.
17: Turbo gel.
16: In Etera. Na voljo na favn.si.
18: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: dvoje popolno poletje.
1: Živam, berem, grem na morje. Poletni Radio 1.
0: Senca in prava frekvenca. Več poletja in več dobre glasbe.
1: Radio 1.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.
3: Dobrodošli.

0: ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva.
2: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
3: Pokrovitelj.
4: Meso za piknik brez pardona. More biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton. Prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
6: Radio 1 Dolenjska.
7: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
8: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
7: A samo do 30. junija.
9: Beti Parkley.
8: Supernova Kulandija, Novo mesto. Manufaktura, kjer je dober nakup pravilo.
10: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
11: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
12: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
13: Poklonite si lepši pogled na svet. Očesni center Preskar, Novo mesto.

Plačnega Muva. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Muv. Nova dimenzija legendarne zabave. Muv TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je

0: Uživaj popolno politje. S Radijem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sam morio sonca, vrućine?
2: Poletje.
3: Poletni Radio Ena.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

0: Kroniki.
1: No, hrávan prav sem prišla.
2: Ah, no, Magda, aj. A že kaj vemo?
1: A, vemo. Grem jaz dej na trku radno razglasit rezultate.
2: A daj nam tle povej, no. Nej, oni tam počakajo, dej.
1: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
3: Ha?
2: Prima,
3: ja.
4: Cveti.
3: Ja.
4: Dej, neh, ja, kar zmagala, kva, ja, super.
3: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
2: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
2: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
2: A, tole vzemte.
5: Kaj?
2: Bo prec boljš.
5: Onitek.
2: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Radio 1 Dolenjska.

0: Dober dan. Z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo.
2: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250.

0: Lara, a vezi kaj povezuje ves Balkan?
1: Čevapi?
0: Tud, še bolj pa bolji život.
1: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
0: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
2: Pošli odgovor s podatki na 051-300-300.
0: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
2: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
3: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
2: Radio 1 Dolenjska.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: Je jemu tuhe lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne stare škovace,
1: živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje s zežlicu,
1: ali bi samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
0: od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
1: On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš riješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svoju red.

0: pamet šlo maloru. Ankšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bet za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna mona, an reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo za det.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skedu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prepelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so žleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrijeza na tanko, kukar mortadela, so rekli. Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Kaj bojši, ko ta kuo člov kresna mora bet za det?

0: Radio 1 Dolenjska.
1: Razmišljajmo konstruktivno.
2: Prejšnjič smo se v oddaji o konstruktivnem razmišljanju pogovarjali predvsem o njegovem nasprotju, nekonstruktivnem razmišljanju, ki mu zahodnjaki ponosno pravimo kritično in argumentirano. Danes bomo spoznali, da je dr. Edward de Bono, eden od 250 ljudi, ki so najbolj pomagali človeštvu, našel rešitev za to napačno navado. Poimenoval jo je 6 klobukov. Preden si katerega od njih nadanemo, pa nekaj glasbe.